0: best music in the world. This is your number one radio station.
1: Kom luister na inspirerende gesprek oor ons land se toekoms. Die onderwerp, my en jou toekomsplek hier in Suid-Afrika. Die datum, 28 Mei 2026. Die tyd, 1800 uur vir 1830. Die plek, La Encore Theater, Laerskool Selection Park Springs. Binneparkering beskikbaar, Ferris Laan vir R20. Optrede, Eugene van Rensburg, Hoërskool Huguenote, Laerskool Selection Park, R200 per persoon. Aangebied deur Hervormde Kerk Springs Oos. Kontak Cameron op 063-457-8861 vir besprekings. Die spreker, Dr. Pieter Groenewald, minister van korrektiewe dienste.
2: Ons vir jou, Suid-Afrika.
3: Elko Staalhandelaar, jou staalhandelaar in Springs. Elko Staalhandelaar het na 3 generaties en meer as 50 jaar een van Gauteng se grootste private staalmaatskappye geword. Oral bekend en gerespekteer in Suid-Afrika. Pryse so laag as moontlik en die diens so hoog as moontlik. Geen bestelling te groot of te klein nie. Spandeer R1000 of meer elke donderdag, spin die wiel en jy staan 'n kans om 'n lekker prys te wen. Elko Staalhandelaar, hoek van Ermelo en Dagbreekweg, Lago Springs. Jy kan hulle skakel op 011-362-1551.
4: The fattest, funkiest tunes in town.
5: Now, here comes the music.
6: You got a beat for me?
7: This one's explosive.
8: You are about to witness an epic experience.
9: Ek is Anel O'Neil en jy luister na Rumoer FM, jou pretstasie.
8: Of music and sound.
10: The dopest beats are ready.
11: Testing speakers.
9: Nou luister jy baie mooi vir my. Ek kan nie meer die gras kort hou met al die kragprobleme nie.
1: Aha, bedaar nou vrou, bedaar.
9: Nou, wat so aha, is dit met jou vandag?
1: Aha, ja, dis aha, Power Solutions van Sandra, wat vir ons die beste en bekostigbare solar systeem kan installeer. Rusteen as ook in stand kan hou.
9: Nou, waar denk jy moet ek hulle nou in die hande kry?
1: Maklik, man, besoek hulle Facebookblad, as ook al die ander sociale media platforms. Jy kan aha Power Solutions skakel by Franco op 072-331-7880 of vir Nadine op 07-1148-7825 en natuurlik ook op hulle e-pos adres info@ahapower.co.za. Aha Power Solutions, your one-stop solar power solution.
12: With the doctor of all mixes.
13: Make some noise for George.
1: Sondags het toentertijd treffers met my dolbester word met trots aan u gebring die Remax Express. Die eenstop eindingsspecialiste in die Oosrand. Wanneer dit kom by koop, verkoop of huur, maak ervaring saak. En niemand doen dit beter as Remax Express Geduld Springs nie. Met plaaslike kundigheid, wêreldwye bereik en top presterende span, help ons u met vertroue vorentoe te beweeg. Verkoop, ons sal jy huis laat uitstaan. Koop, ons sal jy help om die een te vind, want dit gaan u volgende hoofstuk wees. Ons hanteer ook kommersiële en landbouverkope landwyd. Besoek ons by Geduldweg 56 Springs en skakel 010-605-0007. Remax Express, 'n sny bo die res, waar die volgende hoofstuk begin.
14: 1-2-1-2-1-2-1-2-1-2.
15: It's a busy day in the factory. Machines are running, production is on track. Then suddenly, something breaks. A shaft wears out, a part fails, and now everything stands still. At Equal Elm Trading CNC Engineering, we get you back on track. From boerderytoerusting en pompe, to trucks and new parts production runs, we've got you covered. Onderdeel gebreek? Ons maak 'n plan. Call 011-908-5690. Equal Elm Trading. Ons lewer gehalte teen pryse wat werk.

Man, kyk, almal wil net die beste vir sy troeteldiere hê. Kom ek vertel jou van Java, die bekostigbare kos vir alle troeteldiere. Java word van topgehalte bestanddele vervaardig. Alle bestanddele is spesiaal geformuleer volgens 'n hoë standaard en op wetenskaplike wyse om die regte verhoudings van voedingsstowwe te verkry wat troeteldiere benodig. Daar word kos vir katte, voëls, visse, asook honde en vegetariese honde vervaardig. Wil jy nou meer? Moet ook nie baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats, man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die produk altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnommer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troteldierkosse, 22 Ringstraat, Sandra Mpumalanga. Woef, ek

0: playing only the best music in the world. This is your number one radio station.
1: Your favorite radio station. The non-stop classics. All day long. The dogs
2: out! Man, kijk, allemaal wil net die beste vir sy troeteldiere. Kom ek vertel jou van Java, die bekostigbare kos vir alle troeteldiere. Java word van topgehalte bestanddele vervaardig. Alle bestanddele is spesiaal geformuleer volgens 'n hoë standaard en op wetenskaplike wyse om die regte verhoudings van voedingsstowwe te verkry wat troeteldiere benodig. Daar word kos vir katte, voëls, visse, asook honde en vegetariese honde vervaardig. Wil jy nou meer? Moet ook nie baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats, man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die produk altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnummer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troteldier Kosse, 22 Ringstraat, Sandra Mpumalanga. Woef, ek sê. The Energetic Ages.

0: Luister hier, man. Laat ek jou iets vertel. Soek jy enige iets van staal en ander selfdoen hardeware, dan weet jy mos, sit jou voet in die hoek reguit na Elko staalhandelaars toe. Van Palisades heinings tot klaar vervaardigde hekke en panele wat reg is om geïnstalleer te word. Hulle bestaan al vanaf 1973 met ondervinding in die staalbedryf. Elko staalhandelaars verkoop ook Centurion, Duis en DTS hekmotors teen ongelooflike pryse. Of jy nou wil iets oprig, herstel of net jou erf, huis of besigheid wil beveilig met 'n heining, Elko gee vir jou die kwaliteit staal. Goeie pryse en eerlike diens. Jy is nie net 'n kliënt nie, jy is deel van die familie. Kom besoek Elko staalhandelaars in Springs vandag nog en sien self hoekom kliënte aanhoudend terugkom vir ons uitstekende diens. Elko staalhandelaars, 'n familie van staal, sterk en standvastig. Kontak hulle op die WhatsApp lyn 083-375-4009 of telefoonlyn 011-362-1551 op die hoek van Ermelo en Dagbreek weg Lago Springs. E-pos is sales@elkosteel.co.za. Ook beskikbaar op alle bekende elektroniese blaaie.
1: The dopest beats are ready. Testing speakers.
2: Nou luister jy baie mooi vir my. Ek kan nie meer die gras kort met al die kragprobleme nie.
0: Aha, bedaar nou vrou, bedaar.
2: Nou wat se aha is dit met jou vandag?
0: Aha ja, dis aha, Power Solutions van Sandra wat vir ons die beste en bekostigbare solaarsisteem kan installeer. Rusteen as ook in stand kan hou.
2: Nou waar denk jy moet ek hulle nou in die hande kry?
0: Maklik man, besoek hulle Facebookblad as ook al die ander sosiale media platforms. Jy kan na Ha Power Solutions skakel by Franco op 072-331-7880 of vir Nadine op 07-1148-7825 en natuurlik ook op hulle e-pos adres info@ahapower.co.za. Aha Power Solutions, your one-stop solar power solution.
3: With the doctor of all mixes. Make some noise for Gordon.
4: Testing in progress.
2: Does your business need more exposure?
0: Wil jy graag meer besighede in jou industrie ontmoet?
2: Do you know what's new and happening in your line of business? Tune in every Tuesday between 7 and 8 on Remoer FM for our new business hour. For all this and more.
4: Reboot initiated.

Man, kyk, allemaal wil net die beste vir sy troeteldiere hê. Kom ek vertel jou van Java, die bekostigbare kos vir alle troeteldiere. Java word van topgehalte bestanddele vervaardig. Alle bestanddele is spesiaal geformuleer volgens 'n hoë standaard en op wetenskaplike wyse om die regte verhoudings van voedingsstowwe te verkry wat troeteldiere benodig. Daar word kos vir katte, voëls, visse, asook honde en vegetariese honde vervaardig. Wil jy nou meer? Moet ook nie baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats, man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die produk altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnummer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troteldierkosse, 22 Ringstraat, Sandra Mpumalanga. Woef!

0: best music in the world. This is your number one radio station.
1: The dopest beats are ready.
2: Testing speakers.
3: Nou luister jy baie mooi vir my. Ek kan nie meer die gras kort met al die kragprobleme nie.
4: Aha, bedaar nou vrou, bedaar.
3: Nou wat se aha is dit met jou vandag?
4: Aha ja, dis aha Power Solutions van Sandra wat vir ons die beste en bekostigbare solaarsisteem kan installeer. Rusteen as ook in stand kan hou.
3: Nou waar denk jy moet ek hulle nou in die hande kry?
4: Maklik man, besoek hulle Facebookblad as ook al die ander sosiale media platforms. Jy kan na Aha Power Solutions skakel by Franco op 072-331-7880 of vir Nadine op 07-1148-7825 en natuurlik ook op hulle e-pos adres info@ahapower.co.za. Aha Power Solutions, your one-stop solar power solutions.
2: Now rocking with the doctor of all mixes. Make some noise for Gordon.
4: Kom luister na inspirerende gesprek oor ons land se toekoms. Die onderwerp, my en jou toekomsplek hier in Suid-Afrika. Die datum, 28 Mei 2026. Die tyd, 1800 uur vir 1830. Die plek, La Encore Theater, Laerskool Selection Park Springs. Binneparkering beskikbaar, Ferrislaan vir R20. Optrede, Eugene van Rensburg, Hoërskool Huguenote, Laerskool Selection Park. R200 per persoon. Aangebied deur Hervormde Kerk Springs Oos. Kontak Cameron op 063-457-8861 vir besprekings. Die spreker, Dr. Pieter Groenewald, minister van korrektiewe dienste.
5: Ons vir jou, Suid-Afrika.
6: The biggest hits, non-stop. 24/7.
7: Elko Staalhandelaars, jou staalhandelaar in Springs. Elko Staalhandelaars het na 3 generasies en meer as 50 jaar een van Gauteng se grootste private staalmaatskappye geword. Oral bekend en gerespekteer in Suid-Afrika. Pryse so laag as moontlik en die diens so hoog as moontlik. Geen bestelling te groot of te klein nie. Spandeer R1000 of meer elke donderdag, spin die wiel en jy staan 'n kans om 'n lekker prys te wen. Elko Staalhandelaars, hoek van Ermelo en Dagbreekweg, Lago Springs. Jy kan hulle skakel op 011-362-1551.
8: Fattest, funkiest tunes in town.
9: Now, here comes the music.
10: You got a beat for me?
11: This one's explosive.
12: Favorite radio station for non-stop classics. All day long.
13: Testing in progress.
3: Does your business need more exposure?
4: Wil jy graag meer besighede in jou industrie ontmoet?
3: Do you know what's new and happening in your line of business? Tune in every Tuesday between 7 and 8 on Remoer FM for our new business hour. For all this and more.
14: Reboot initiated.
2: DJ, the dopest beats are ready.
1: Testing speakers.
3: Nou luister jy baie mooi vir my. Ek kan nie meer die gras kort met al die kragprobleme nie.
4: Aha, bedaar nou vrou, bedaar.
3: Nou wat se aha is dit met jou vandag?
4: Aha ja, dis aha Power Solutions van Sandra wat vir ons die beste en bekostigbare solaarsisteem kan installeer. Rusteen as ook in stand kan hou.
3: Nou waar denk jy moet ek hulle nou in die hande kry?
4: Maklik man, besoek hulle Facebookblad as ook al die ander sosiale media platforms. Jy kan na Aha Power Solutions skakel by Franco op 072-331-7880 of vir Nadine op 07-1148-7825 en natuurlik ook op hulle e-pos adres info@ahapower.co.za.
5: Aha Power Solutions, your one-stop solar power solution.
2: With the doctor of all mixes.
11: Make some noise for Gordon.

Sondag se Toentertyd treffers met my Dolf Wester word met trots aan u gebring deur Remax Express. U instop eindring spesialiste in die Oosrand. Wanneer dit kom by koop, verkoop of huur, maak ervaring saak.

doen dit beter as Remax Express Geduld Springs nie. Met plaaslike kundigheid, wêreldwye bereik en top presterende span, help ons u met vertroue vorentoe te beweeg. Verkoop, ons sal jou huis laat uitstaan. Koop, ons sal jou help om die een te vind, want dit gaan u volgende hoofstuk wees. Ons hanteer ook kommersiële en landbouverkope landwyd. Besoek ons by Geduldweg 56 Springs en skakel 010-605-007. Remax Express, 'n sny bo die res, waar die volgende hoofstuk begin. 1-2-1-2-1-2-1-2-1-2. Man, kyk, almal wil net die beste vir sy troeteldiere hê. Kom ek vertel jou van Java, die bekostigbare kos vir alle troeteldiere. Java word van topgehalte bestanddele vervaardig. Alle bestanddele is spesiaal geformuleer volgens 'n hoë standaard en op wetenskaplike wyse om die regte verhoudings van voedingsstowwe te verkry wat troeteldiere benodig. Daar word kos vir katte, voëls, visse, asook honde en vegetariese honde vervaardig. Wil jy nou meer? Moet ook nie baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats, man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die product altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnummer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troteldierkosse, 22 Ringstraat, Sandra Mpumalanga. Woef, ek sê.

0: Let's go. This is.
1: Hi, ek is Dolf Bester en jy is ingeskakel op Remoer FM, jou pretstasie.
0: The hottest DJ in the city. In the city. Live in the mix.
2: Playing only the best music in the world. This is your number one radio station.
3: You are about to witness an epic experience.
4: Ek is Anel O'Neil en jy luister na Remoer FM, jou pretstasie.
3: Of music and sound.
1: Sondagse toentertyd treffers met my Dolf Bester word met trots aan u gebring deur Remax Express, u eenstop eiendomsspesialist in die Oosrand. Wanneer dit kom by koop, verkoop of huur, maak ervaring saak. En niemand doen dit beter as Remax Express Geduld Springs nie. Met plaaslike kundigheid, wêreldwye bereik en top presterende span, help ons u met vertroue vorentoe te beweeg. Verkoop, ons sal u huis laat uitstaan. Koop, ons sal jy help om die een te vind, want dit gaan die volgende hoofstuk wees. Ons hanteer ook kommersiële en landbouverkope landwyd. Besoek ons by Geduldweg 56 Springs en skakel 010-605-007. Remax Express, 'n snybord die res, waar die volgende hoofstuk begin.
0: 1-2-1-2-1-2-1-2-1-2

Kom luister na inspirerende gesprek oor ons land se toekoms. Die onderwerp, my en jou toekomsplek hier in Suid-Afrika. Die datum, 28 Mei 2026. Die tyd, 1800 uur vir 1830. Die plek, La Encore Theater, Laerskool Selection Park Springs. Binneparkering beskikbaar, Ferrislaan vir R20. Optrede Eugene van Rensburg, Hoërskool Huguenote, Laerskool Selection Park, R200 per persoon. Aangebied deur Hervormde Kerk Springs Oos. Kontak Cameron op 063-457-8861 vir besprekings. Die spreker, Dr. Pieter Groenewald, minister van korrektiewe dienste.

0: Sondag se toentertyd treffers met my Dolwester word met trots aan u gebring deur Remax Express. U instop eindings spesialiste in die Oosrand. Wanneer dit kom by koop, verkoop of huur, maak ervaring saak. En niemand doen dit beter as Remax Express Geduld Springs nie. Met plaaslike kundigheid, wêreldwye bereik en top presterende span, help ons u met vertroue vorentoe te beweeg. Verkoop, ons sal u huis laat uitstaan. Koop, ons sal jy help om die een te vind, want dit gaan die volgende hoofstuk wees. Ons hanteer ook kommersiële en landbouverkope landwyd. Besoek ons by Geduldweg 56 Springs en skakel 010-605-007. Remax Express, 'n sny bo die res, waar die volgende hoofstuk begin. 1-2-1-2-1-2-1-2-1-2
1: The Dopest Beats are ready. Testing speakers. Nou luister jy baie mooi vir my. Ek kan nie meer die gras kort hou met al die kragprobleme nie.
0: Aha, bedaar nou vrou, bedaar.
1: Nou wat se aha is dit met jou vandag?
0: Aha ja, dis aha Power Solutions van Sandra wat vir ons die beste en bekostigbare solar systeem kan installeer. Rusteen as ook in stand kan hou.
1: Nou waar denk jy moet ek hulle nou in die hande kry?
0: Maklik man, besoek hulle Facebookblad as ook al die ander sosiale media platforms. Jy kan na H Power Solutions skakel by Franco op 072-331-7880 of vir Nadine op 07-1148-7825 en natuurlik ook op hulle e-pos adres info@ahapower.co.za. Aha Power Solutions, your one-stop solar power solution.
2: With the doctor of all mixes. Make some noise for George.

Man, kijk, allemaal wil net die beste vir sy troeteldiere hê. Kom ek vertel jou van Java, die bekostigbare kos vir alle troeteldiere. Java word van topgehalte bestanddele vervaardig. Alle bestanddele is spesiaal geformuleer volgens 'n hoë standaard en op wetenskaplike wyse om die regte verhoudings van voedingsstowwe te verkry wat troeteldiere benodig. Daar word kos vir katte, voëls, visse, asook honde en vegetariese honde vervaardig. Wil jy nou meer? Moet ook nie baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats, man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die produk altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnummer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troteldier Kosse, 22 Ringstraat, Sandra in Mpumalanga. Woef, ek sê. The Energetic 80s. Playing only the best music in the world. This is your number one radio station.

0: Hallo luisteraars, my naam is Marcus Miller, beter bekend as André Vosloo van Sewende Laan. En ek luister beslis, Rumoer FM.
1: Playing only the best music in the world. This is your number one radio station.
2: Your favorite radio station. The non-stop classics. All day long.
3: The dopest beats are ready.
4: Testing speakers.
5: Nou luister jy baie mooi vir my. Ek kan nie meer die gras kort met al die kragprobleme nie.
6: Aha, bedaar nou vrou, bedaar.
5: Nou wat se aha is dit met jou vandag?
6: Aha ja, dis aha, Power Solutions van Sandra, wat vir ons die beste en bekostigbare solar systeem kan installeer. Rusteen as ook in stand kan hou.
5: Nou waar denk jy moet ek hulle nou in die hande kry?
6: Maklik man, besoek hulle Facebookblad as ook al die ander sociale media platforms. Jy kan aha Power Solutions skakel by Franco op 072-331-7880 of vir Nadine op 071-48-7825 en natuurlik ook op hulle e-pos adres info@ahapower.co.za. Aha Power Solutions, your one-stop solar power solution.
7: With the doctor of all mixes.
8: Make some noise for your...
9: Let's go. This is...
6: Hi, ek is Dolf Bester en jy is ingeskakel op Rumoer FM, jou pretstasie.
10: The hottest DJ in the city.
11: In the city.
10: Live in the mix.
6: Kom luister na inspirerende gesprek oor ons land se toekoms. Die onderwerp, my en jou toekomsplek hier in Suid-Afrika. Die datum, 28 Mei 2026. Die tyd, 1800 uur vir 1830. Die plek, La Encore Theater, Laerskool Selection Park Springs. Binneparkering beskikbaar, Ferrislaan vir R20. Optrede, Eugene van Rensburg, Hoërskool Huguenote, Laerskool Selection Park, R200 per persoon. Aangebied deur Hervormde Kerk Springs Oos. Kontak Cameron op 063-457-8861 vir besprekings. Die spreker, Dr. Pieter Groenewald, minister van korrektiewe dienste.
12: Ons vir jou, Suid-Afrika.

0: Luister hier man, laat ek jou iets vertel. Soek jy enige iets van staal en ander selfdoen hardeware, dan weet jy mos, sit jou voet in die hoek reguit na Elko staalhandelaars toe. Van Palisades heinings tot klaar vervaardigde hekke en panele wat reg is om geïnstalleer te word. Hulle bestaan al vanaf 1973 met ondervinding in die staalbedrijf. Elko staalhandelaars verkoop ook Centurion, Duis en DTS hekmotors teen ongelooflike pryse. Of jy nou wil iets oprig, herstel of net jou erf, huis of besigheid wil beveilig met 'n heining, Elko gee vir jou die kwaliteit staal. Goeie pryse en eerlike diens. Jy is nie net 'n kliënt nie, jy is deel van die familie. Kom besoek Elko staalhandelaars in Springs vandag nog en sien self hoekom kliënte aanhoudend terugkom vir ons uitstekende diens. Elko staalhandelaars, 'n familie van staal, sterk en standvastig. Kontak hulle op die WhatsApp lyn 083-375-4009 of telefoonlyn 011-362-1551 op die hoek van Ermelo en Dagbreek weg Lago Springs. E-pos is sales@elkosteel.co.za. Ook beskikbaar op alle bekende elektroniese blaaie.
1: You're now rocking with the hottest DJ. With the hottest DJ.
2: Hallo, dit is Chef Aikie van Tox & Chops en jy luister nou na Remoer FM.
1: Ladies and gentlemen.
3: Ladies and gentlemen.
1: Please stand by.
0: Luister hier man, laat ek jou iets vertel. Soek jy enige iets van staal en ander selfdoen hardeware, dan weet jy mos, sit jou voet in die hoek reguit na Elko staalhandelaars toe. Van Palisades heinings tot klaar vervaardigde hekke en panele wat reg is om geïnstalleer te word. Hulle bestaan al vanaf 1973 met ondervinding in die staalbedrijf. Elko staalhandelaars verkoop ook Centurion, Duis en DTS hekmotors teen ongelooflike pryse. Of jy nou wil iets oprig, herstel of net jou erf, huis of besigheid wil beveilig met 'n heining, Elko gee vir jou die kwaliteit staal. Goeie pryse en eerlike diens. Jy is nie net 'n kliënt nie, jy is deel van die familie. Kom besoek Elko staalhandelaars in Springs vandag nog en sien self hoekom kliënte aanhoudend terugkom vir ons uitstekende diens. Elko staalhandelaars, 'n familie van staal, sterk en standvastig. Kontak hulle op die WhatsApp lyn 083-375-4009 of telefoonlyn 011-362-1551 op die hoek van Ermelo en Dagbreek weg Lago Springs. E-pos is sales@elkosteel.co.za. Ook beskikbaar op alle bekende elektroniese blaaie.
1: Playing only the best music in the world. This is your number one radio station.
4: When your brand needs to make noise, we bring the thunder. At Code Zenith, we don't just design, we dominate. Bold ads, killer posters, next-level websites, logos that speak louder than words. IT support, locked in. Whatever your business, we build your digital empire. WhatsApp 067-241-9659 or visit codezenith.co.za. You can also email design@codezenith.co.za. Code Zenith. Alt, control, and escape the ordinary.

0: Man, kyk, almal wil net die beste vir sy troeteldiere hê. Kom ek vertel jou van Java, die bekostigbare kos vir alle troeteldiere. Java word van topgehalte bestanddele vervaardig. Alle bestanddele is spesiaal geformuleer volgens 'n hoë standaard en op wetenskaplike wyse om die regte verhoudings van voedingsstowwe te verkry wat troeteldiere benodig. Daar word kos vir katte, voëls, visse, asook honde en vegetariese honde vervaardig. Wil jy nou meer? Moet ook nie baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats, man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die produk altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnommer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troteldier Kosse, 22's Ringstraat, Sandra Mpumalanga. Woef, ek sê. The Energetic
1: Ages. You are about to witness an epic experience.
2: Ek is Anel O'Neil en jy luister na Rumoer FM, jou pretstasie.
1: Of music and sound.

0: Man, kyk, almal wil net die beste vir sy troeteldiere hê. Kom ek vertel jou van Java, die bekostigbare kos vir alle troeteldiere. Java word van topgehalte bestanddele vervaardig. Alle bestanddele is spesiaal geformuleer volgens 'n hoë standaard en op wetenskaplike wyse om die regte verhoudings van voedingsstowwe te verkry wat troeteldiere benodig. Daar word kos vir katte, voëls, visse, asook honde en vegetariese honde vervaardig. Wil jy nou meer? Moet ook nie baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats, man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die produk altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnummer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troteldierkosse, 22 Ringstraat, Sandra in Mpumalanga. Woef, ek sê.
1: The energetic 80s. The dopest beats are ready. Testing speakers.
2: Nou luister jy baie mooi vir my. Ek kan nie meer die gras korte met al die kragprobleme nie.
0: Aha, bedaar nou vrou, bedaar.
2: Nou wat so aha is dit met jou vandag?
0: Aha ja, dis aha Power Solutions van Sandra wat vir ons die beste en bekostigbare solar systeem kan installeer. Rusteen as ook in stand kan hou.
2: Nou waar denk jy moet ek hulle nou in die hande kry?
0: Maklik man, besoek hulle Facebookblad as ook al die ander sosiale media platforms. Jy kan aha Power Solutions skakel by Franco op 072-331-7880 of vir Nadine op 07-1148-7825 en natuurlik ook op hulle e-pos adres info@ahapower.co.za. Aha Power Solutions, your one-stop solar power solution.
1: With the doctor of all mixes. Make some noise for

Kom luister na inspirerende gesprek oor ons land se toekoms. Die onderwerp, my en jou toekomsplek hier in Suid-Afrika. Die datum, 28 Mei 2026. Die tyd, 1800 uur vir 1830. Die plek, La Encore Theater, Laerskool Selection Park Springs. Binneparkering beskikbaar, Ferrislaan vir R20. Optrede Eugene van Rensburg, Hoërskool Huguenote, Laerskool Selection Park, R200 per persoon. Aangebied deur Hervormde Kerk Springs Oos. Kontak Cameron op 063-457-8861 vir besprekings. Die spreker, Dr. Pieter Groenewald, minister van korrektiewe dienste.

Die onderpand van ons kleed, die bokleed is Christus homself. Mag ek en jy geklee wees in hierdie laaste dae. Mag ons olielampies vol wees, want Jesus is op pad. Ons het nodig om die woord van God in ons te bewaar. Ons het nodig om die woord van God te kan praat in die oomblikke van benoudheid, dat ons God kan roep sodat hy ons kan hoor. Ja, ons moet Jesus ken. Halleluja. Kom ons gee vandag vir mekaar net hierdie woord uit daaruit Galasiërs 6, ook 'n woord wat Paulus gepraat het, en dit is 'n spieël waarin ons onsself kan gaan soek, dat ons nie meer onsself gewaar nie, maar Christus in ons, en die wat om ons is, ook Jesus sal sien. Hierso staan geskrywe, dit is die laaste vermaninge wat daar gegee is. Broeders in hoofletters en susters kan ons ook sê, maar broeders is 'n bewys dat hierdie woorde is geskryf aan die wat in Christus is. Dis nie geskryf aan die wêreld of die ateës of die ongelowige nie. Dis geskryf aan die wat binne Christus is. As jy in jou hart weet dat jy is in hom, jy is 'n bloedgewaste kind van die Here. Jy soek na sy wil, na sy geregtigheid. Jy wil Jesus graag uitleef, dan is hierdie woorde vir jou. Broeders en hokies en susters, as iemand ewenwel deur een of ander misdaad oorval word, moet julle wat geestelik is, so een reghelp met die gees van sagmoedigheid, nie aan die stry raak of gooi met 'n klomp Bybelverse of jou kennis nie, nee, met sagmoedigheid, met liefde. Terwyl jy op jouself let, dat jy nie ook versoek word nie. Daarom help dit nie dat jy staan met jou sonde in jou hand en jy probeer iemand anders teregwys nie. Jy moet skoon en rein wees. Almal moet weet dat jy nie deel met die sondes van die wêreld nie. Almal moet weet dat jy Jesus dien in gees en waarheid. Almal moet hoor uit jou mond uit dat jy die woorde van God spreek. Dan het jy autoriteit. Dan kan jy sê, weet jy wat, die Here het jou lief. En net so het hy my ook gehelp, want ek het gesukkel met die en daai. Maar die Here het my uitgebring en hy wil jou ook uitbring. Mag ek vir jou bid? Dra mekaar se laste en vervul so die wet van Christus. Want as iemand meen dat hy iets is terwyl hy niks is nie, mislei hy homself. Maar laat elkeen sy eie werk op die proef stel, nie iemand anders te sin nie. Jy sien, mense is geneig om van mekaar te praat om hulle werk op die proef te stel. Ons kan dit nie doen nie. Ons moet self gaan sien waar staan ons binne die woord en binne Christus. As Vader ons sien, wie gaan hy sien? Gaan hy ons sien of gaan hy sy seun sien? Of gaan hy die duiwel sien? Want elkeen sal sy eie pak dra. Ekskuus tog, ek gaan net weer terug na vers 4 toe. Maar laat elkeen sy eie werk op die proef stel en dan sal hy grond vir roem hy alleen wat homself betref en nie wat ander betref nie, want elkeen sal sy eie pak dra. Maar laat hom wat in die woord onderwys ontvang meedeel van alle goeie dinge wat aan hom onderwys gee. So dit wat ons ontvang by die woord van God, dit moet ons uitdeel vir die wat om ons is. Nie altyd met woorde nie, maar hoe ons lewe, ons handel en ons wandel. Moenie dwaal nie. God laat hom nie bespot nie. Want net wat die mens saai, dit sal hy ook maai. Hy wat in die vlees saai, sal ook in die vlees verderf maai. Maar hy wat in die gees saai, sal uit die gees die ewige lewe maai, prys die Here. En laat ons nie moeg word om goed te doen nie. Wat se goed? Dit is die werke van Jesus. Dit is om in hom te wandel.
Dit is

in hom te bly, die vrug van die gees. Want op die regte oomblik sal ons maai as ons nie verslap nie. Ag, mag ons die Here bid om ons te help om nie te verslap nie. Laat ons dan, terwyl ons die geleentheid het, aan almal goed doen, maar die meeste aan die huisgenote van die geloof. Nee, ons moet aan mekaar goed doen, ek en jy, wat die Here soek. Ons moet vir mekaar bid, ons moet daar wees vir mekaar. Met watter groot letters ek ook al my eie hand aan julle skrywe, almal wat 'n mooi vertoning in die vlees wil maak, die dwing julle om julle te laat besny, nie om ter wille van die kruis van Christus vervolg te word nie. Want ook hulle wat besny word, hou self nie die wet nie. In 'n woorde, as iemand ons dwing om die Ou Testamentiese dinge te onderhou, hulle is ook self mens, want in die Ou Testament moes jy elke komma punt en letter uitleef. Jy moes deur jou eie werke by God uitkom. Maar Christus is gestuur, sodat ons deur hom die ewige lewe kan kry, sodat ons in hom en deur hom en hy in ons en deur ons kan lewe. En dit help ons om die ewige lewe te kan ontvang, want dit is deur sy krag en sy sterkte en nie uit onsself nie. Maar wat my betref, maak ek nooit roem nie. Ag, mag ek nooit roem nie, behalwe in die kruis van ons Here Jesus Christus, deur wie die wêreld vir my gekruisig is en ek vir die wêreld. Kom ons lees dit net weer. Maar wat my betref, sê Paulus, nou ek en jy kan hierdie versie ook na ons toe trek. Mag ek nooit roem nie. Mag ek nooit dink ek is iets as ek dit nie is nie. Mag ek nooit dink dat dit wat ek weet, ek uit my eie uit verwerf het nie. Mag ek nooit dink dat ek meer is as enige ander mens nie. Behalwe in die kruis, mag ek daarin roem. Die kruis van ons Here Jesus Christus, deur wie die wêreld vir my gekruisig is en ek vir die wêreld. Ek en jy moet ook dood wees aan ons vlees en elke dag gedood word deur bekering en al hoe nader aan die Here te kom, want ons lewe nie vir onsself nie. Jesus het ook nie vir homself gelewe nie. Hy het vir die Vader gelewe. Hy het die Vader gehoorsaam. Ek en jy gehoorsaam Christus, want ons is onder hom. Want in Christus, vers 15, in Christus Jesus het nog die besnydenis, nog die onbesnydenheid enige krag. Maar ons is 'n nuwe skepsel. En mag daar vrede en barmhartigheid wees oor almal wat sal wander onder hierdie reël en oor die Israel van God. Verder moet niemand my die moeite aandoen nie, want ek dra die littekens van Jesus Christus in my liggaam. Dankie tog, mag ek en jy ook hierdie littekens dra, die littekens van die kruisiging, dat ons weet ons is gedood, ons lewe nie meer nie, maar Christus in ons. Vers 18, die genade van ons Here Jesus Christus, sy met julle gees, broeders en hakies en susters, amen. Vader, dankie vir Galasiërs 6, dankie vir hierdie woord, help ons om u te sien in hierdie spieël van geregtigheid. Here, help ons dat u ons ook sal sien soos u is. Here, ons eie ek mag nie meer bestaan nie. Dit moet gedood wees. Help ons om ons olielampies vol te kry in die woord van God in ons, in die volheid van die godheid van wie u is, sodat ons in hierdie laaste dae kan staande bly totdat u kom. Help ons, Here, en dankie vir die woord in die gees, in die kruis en die opstanding en alles daarmee saam. Dankie vir die naam van Jesus Christus alleen. Amen. Amen. My naam is Yvette, my nommer is 073-300-3958, ek herhaal 073-300-3958, as jy gebed nodig het of oor hierdie gedeelte wil praat, vertel vir almal van Remoer FM, want hier kry jy 'n soutkorrel vir jou siel. Mooi dag vir elkeen, tot 'n volgende keer in Jesus naam, tot ziens.

0: Your favorite radio station. The non-stop classics. All day long.
1: It's a busy day in the factory. Machines are running. Production is on track. Then suddenly, something breaks. A shaft wears out, a part fails, and now everything stands still. At Equal Elm Trading, CNC Engineering, we get you back on track. From boerdery toerusting en pompe to trucks and new parts production runs, we've got you covered. Onderdeel gebreek? Ons maak 'n plan. Call 011-908-5690. Equal Elm Trading. Ons lewer gehalte teen pryse wat werk.
2: The Dobus Beats are ready. Testing speakers.
3: Nou luister jy baie mooi vir my. Ek kan nie meer die gras kort met al die kragprobleme nie.
4: Aha, bedaar nou vrou, bedaar.
3: Nou wat se aha is dit met jou vandag?
4: Aha ja, dis aha Power Solutions van Sandra wat vir ons die beste en bekostigbare solar systeem kan installeer. Rusteen as ook in stand kan hou.
3: Nou waar denk jy moet ek hulle nou in die hande kry?
4: Maklik man, besoek hulle Facebookblad as ook al die ander sosiale media platforms. Jy kan AHA Power Solutions skakel by Franco op 072-331-7880 of vir Nadine op 07-1148-7825 en natuurlik ook op hulle e-pos adres info@ahapower.co.za. AHA Power Solutions, your one-stop solar power solution.
2: With the doctor of all mixes. Make some noise for your let's go. This is it.
4: Hi, ek is Dolf Bester en jy is ingeskakel op Remoer FM, jou pretstasie.
2: The hottest DJ in the city. In the city. Live in the mix.
4: Man, kyk, almal wil net die beste vir sy troeteldiere hê. Kom ek vertel jou van Java, die bekostigbare kos vir alle troeteldiere. Java word van topgehalte bestanddele vervaardig. Alle bestanddele is spesiaal geformuleer volgens 'n hoë standaard en op wetenskaplike wyse om die regte verhoudings van voedingsstowwe te verkry wat troeteldiere benodig. Daar word kos vir katte, voëls, visse, asook honde en vegetariese honde vervaardig. Wil jy nou meer? Moet ook nie baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats, man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die produk altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnummer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troteldierkosse, 22 Ringstraat, Sandra in Mpumalanga. Woef, ek sê. The Energetic 80's. Luister hier man, laat ek jou iets vertel. Soek jy enige iets van staal en ander selfdoen hardeware, dan weet jy mos, sit jou voet in die hoek, reguit na elke staalhandelaar toe. Van Palisades heinings tot klaar vervaardigde hekke en panele wat reg is om geïnstalleer te word. Hulle bestaan al vanaf 1973 met ondervinding in die staalbedryf. Elke staalhandelaar verkoop ook Centurion, Duis en DTS hekmotors teen ongelooflike pryse. Of jy nou wil iets oprig, herstel of net jou erf, huis of besigheid wil beveilig met 'n heining, Elko gee vir jou die kwaliteit staal, goeie pryse en eerlike diens. Jy is nie net 'n kliënt nie, jy is deel van die familie. Kom besoek Elko staalhandelaars in Springs vandag nog en sien self hoekom kliënte aanhoudend terugkom vir ons uitstekende diens. Elko staalhandelaars, 'n familie van staal, sterk en standvastig. Kontak hulle op die WhatsApp lyn 083-375-4009 of telefoonlyn 011-362-1551 op die hoek van Ermelo en Dagbreek weg, Lago Springs. E-pos is sales@elkosteel.co.za. Ook beskikbaar op alle bekende elektroniese blaaie. Linda se toentertyd treffers met My Dolbester word met trots aan u gebring deur Remax Express. U instop eindings spesialiste in die Oosrand. Wanneer dit kom by koop, verkoop of huur, maak ervaring saak. En niemand doen dit beter as Remax Express Geduld Springs nie. Met plaaslike kundigheid, wêreldwye bereik en top presterende span, help ons u met vertroue vorentoe te beweeg. Verkoop, ons sal jou huis laat uitstaan. Koop, ons sal jou help om die een te vind, want dit gaan die volgende hoofstuk wees. Ons hanteer ook kommersiële en landbouverkope landwyd. Besoek ons by Geduldweg 56 Springs en skakel 010-605-007. Remax Express, 'n sny bo die res, waar die volgende hoofstuk begin.
2: 1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2

0: Kom luister na inspirerende gesprek oor ons land se toekoms. Die onderwerp, my en jou toekomsplek hier in Suid-Afrika. Die datum, 28 Mei 2026. Die tyd, 1800 uur vir 1830. Die plek, La Encore Theater, Laerskool Selection Park Springs. Binneparkering beskikbaar, Ferrislaan vir R20. Optrede Eugene van Rensburg, Hoërskool Huguenote, Laerskool Selection Park, R200 per persoon. Aangebied deur Hervormde Kerk Springs Oos. Kontak Cameron op 063-457-8861 vir besprekings. Die spreker, Dr. Pieter Groenewald, minister van korrektiewe dienste.
1: Ons vir jou, Suid-Afrika.
2: When your brand needs to make noise, we bring the thunder. At Code Zenith, we don't just design, we dominate. Bold ads, killer posters, next-level websites, logos that speak louder than words. IT support, locked in. Whatever your business, we build your digital empire. WhatsApp 067-241-9659 or visit codezenith.co.za. You can also email design at codezenith.co.za. Code Zenith. Alt. Control and escape the ordinary.
3: Music feels just so good when you're tuned in to your one and only station.
4: Premier FM.
5: It's the one.
0: Hi, ek is Dolf Beste.
6: Ek is Anel O'Neil.
7: Ek is Henke Foster.
6: Skakel in elke Vrydag aand om 7 uur op Remoer FM vir ons pretuur op braai
8: en lawaai.
6: Die beste boere musiek uur wat jy gaan kry.
5: I'm the mix. It's the one.
0: Hi, ek is Dolf Beste.
6: Ek is Anel O'Neil.
7: Ek is Henke Foster.
6: Skakel in elke Vrydag aand om 7 uur op Remoer FM vir ons pretuur op braai
8: en lawaai.
6: Die beste boere musiek uur wat jy gaan kry.

0: best music in the world. This is your number one radio station.
1: Sondag se Toentertyd treffers met my Dolf Wester word met trots aan u gebring deur Remax Express. U instop eindings spesialiste in die Oosrand. Wanneer dit kom by koop, verkoop of huur, maak ervaring saak. En niemand doen dit beter as Remax Express Geduld Springs nie. Met plaaslike kundigheid, wêreldwye bereik en toppresterende span, help ons u met vertroue vorentoe te beweeg. Verkoop, ons sal jou huis laat uitstaan. Koop, ons sal jou help om die een te vind, want dit gaan die volgende hoofstuk wees. Ons hanteer ook kommersiële en landbouverkope landwyd. Besoek ons by Geduldweg 56 Springs en skakel 010-605-007. Remax Express, 'n sny bo die res, waar die volgende hoofstuk begin.
2: 1-2-1-2-1-2-1-2-1-2. The dopest beats are ready. Testing speakers.
3: Nou luister jy baie mooi vir my. Ek kan nie meer die gras kort hou met al die kragprobleme nie.
4: Aha, bedaar nou vrou, bedaar.
3: Nou wat se aha is dit met jou vandag?
4: Aha ja, dis aha, Power Solutions van Sandra, wat vir ons die beste en bekostigbare solar systeem kan installeer. Rusteen as ook in stand kan hou.
3: Nou waar denk jy moet ek hulle nou in die hande kry?
4: Maklik man, besoek hulle Facebookblad as ook al die ander sosiale media platforms. Jy kan na H Power Solutions skakel by Franco op 072-331-7880 of vir Nadine op 07-1-48-7825 en natuurlik ook op hulle e-pos adres info@ahapower.co.za. Aha Power Solutions, your one-stop solar power solution.
5: With the doctor of all mixes. Make some noise for your joy.
6: Yo, prestasi rumor FM. Yo, prestasi rumor FM. Yo, prestasi rumor FM.
5: Let's go. This is.
1: Hi, ek is Dolf Wester en jy is ingeskakel op Remoer FM, jou pretstasie.
5: The hottest DJ in the city.
7: In the city.
5: Live in the mix.

0: Are ready. Testing speakers.
1: Nou luister jy baie mooi vir my. Ek kan nie meer die gras kort hou met al die kragprobleme nie.
2: Aha, bedaar nou vrou, bedaar.
1: Nou wat so aha is dit met jou vandag?
2: Aha ja, dis aha, Power Solutions van Sandra, wat vir ons die beste en bekostigbare solar systeem kan installeer. Rusteen as ook in stand kan hou.
1: Nou waar denk jy moet ek hulle nou in die hande kry?
2: Maklik man, besoek hulle Facebookblad as ook al die ander sociale media platforms. Jy kan aha Power Solutions skakel by Franco op 072-331-7880 of vir Nadine op 07-1-48-7825 en natuurlijk ook op hulle e-pos adres info@ahapower.co.za. Aha Power Solutions, your one-stop solar power solution.
0: Speaking with the doctor of all mixes. Make some noise for your...
2: Kom luister na inspirerende gesprek oor ons landse toekomst. Die onderwerp, my en jou toekomstplek hier in Suid-Afrika. Die datum 28 Mei 2026, die tyd 1800 uur van 1830. Die plek La Encore Theater, Laerskool Selection Park Springs. Binneparkering beskikbaar Ferrislaan vir R20. Optrede Eugene van Rensburg, Hoërskool Huguenote, Laerskool Selection Park, R200 per persoon. Aangebied deur Hervormde Kerk Springs Oos. Kontak Cameron op 063-457-8861 vir besprekings. Die spreker, Dr. Pieter Groenewald, minister van korrektiewe dienste.

0: only the best music in the world. This is your number one radio station. The
1: dog's out! Man, kyk, almal wil net die beste vir sy troeteldiere hê. Kom ek vertel jou van Java, die bekostigbare kos vir alle troeteldiere. Java word van topgehalte bestanddele vervaardig. Alle bestanddele is spesiaal geformuleer volgens 'n hoë standaard en op wetenskaplike wyse om die regte verhoudings van voedingsstowwe te verkry wat troeteldiere benodig. Daar word kos vir katte, voëls, visse, asook honde en vegetariese honde vervaardig. Wil jy nou meer? Moet ook nie baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats, man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die produk altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnommer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troteldierkosse, 22 Ringstraat, Sandra Mpumalanga. Woef!

0: Luister hier man, laat ek jou iets vertel. Soek jy enige iets van staal en ander selfdoen hardeware, dan weet jy mos, sit jou voet in die hoek reguit na elke staalhandelaar toe. Van Palisades heinings tot klaar vervaardigde hekke en panele wat reg is om geïnstalleerd te word. Hulle bestaan al vanaf 1973 met ondervinding in die staalbedrijf. Elke staalhandelaar verkoop ook Centurion, Duis en DTS hekmotors teen ongelooflike prijse. Of jy nou wil iets oprig, herstel of net jou erf, huis of besigheid wil beveilig met 'n heining, Elko gee vir jou die kwaliteit staal. Goeie prijse en eerlike diens. Jy is nie net 'n kliënt nie, jy is deel van die familie. Kom besoek Elko staalhandelaars in Springs vandag nog en sien self hoekom kliënte aanhoudend terugkom vir ons uitstekende diens. Elko staalhandelaars, 'n familie van staal, sterk en standvastig. Kontak hulle op die WhatsApp lyn 083-375-4009 of telefoonlyn 011-362-1551 op die hoek van Ermelo en Dagbreek weg Lago Springs. E-pos is sales@elkosteel.co.za. Ook beskikbaar op alle bekende elektroniese blaaie.
1: You know the story. Power goes on, the job starts, and suddenly something's not right.
0: A breaker trips, the power cuts, a machine fails, and now everything slows down.
1: At Equal ELM Trading Electrical, we keep your operations running safely and efficiently. From COC inspections to plasma and oxyfuel machine repairs and new builds, plus any electrical work required by a qualified electrical contractor, we've got you covered.
0: Is jou krag siek by jou huis of jou fabriek? Gee ons 'n kliek.
1: Call 011-908-5690. Ons hou jou huis en besigheid aan die gang.
2: Live in the mix. It's the one.
0: Hi, ek is Dolf Beester.
1: Ek is Anel O'Neil.
3: Ek is Henke Foster.
1: Skakel in elke Vrydag aand om 7:00 op Remoer FM vir ons pretuur op braai
4: en lawaai.
1: Die beste boere musiekuur wat jy gaan kry.

0: Are ready. Testing speakers.
1: Nou luister jy baie mooi vir my. Ek kan nie meer die gras kort hou met al die kragprobleme nie.
2: Aha, bedaar nou vrou, bedaar.
1: Nou wat se aha is dit met jou vandag?
2: Aha ja, dis aha, Power Solutions van Sandra, wat vir ons die beste en bekostigbare solar systeem kan installeer. Rusteen as ook in stand kan hou.
1: Nou waar denk jy moet ek hulle nou in die hande kry?
2: Maklik man, besoek hulle Facebookblad as ook al die ander sociale media platforms. Jy kan aha Power Solutions skakel by Franco op 072-331-7880 of vir Nadine op 07-1-48-7825 en natuurlijk ook op hulle e-pos adres info@ahapower.co.za. Aha Power Solutions, your one-stop solar power solution.
0: With the doctor of all mixes. Make some noise for your door. Let's go. This is.
3: Hi, ek is Dolf Bester en jy is ingeskakel op Remoer FM, jou pretstasie.
0: The hottest DJ in the city. Live in the mix.

0: station. FM. Life is music. Studio. Luister hier man, laat ek jou iets vertel. Soek jy enige iets van staal en ander selfdoen hardeware, dan weet jy mos, sit jou voet in die hoek, reguit na Elko staalhandelaars toe. Van Palisades heinings tot klaar vervaardigde hekke en panele wat reg is om geïnstalleer te word. Hulle bestaan al vanaf 1973 met ondervinding in die staalbedrijf. Elko staalhandelaars verkoop ook Centurion, Duis en DTS hekmotors teen ongelooflike pryse. Of jy nou wil iets oprig, herstel of net jou erf, huis of besigheid wil beveilig met 'n heining, Elko gee vir jou die kwaliteit staal. Goeie pryse en eerlike diens. Jy is nie net 'n kliënt nie, jy is deel van die familie. Kom besoek Elko staalhandelaars in Springs vandag nog en sien self hoekom kliënte aanhoudend terugkom vir ons uitstekende diens. Elko staalhandelaars, 'n familie van staal, sterk en standvastig. Kontak hulle op die WhatsApp lyn 083-375-4009 of telefoonlyn 011-362-1551 op die hoek van Ermelo en Dagbreek weg Lago Springs. E-pos is sales@elkosteel.co.za. Ook beskikbaar op alle bekende elektroniese blaaie.
1: The biggest hits, non-stop, 24/7.

0: Let's go. This is.
1: Hi, ek is Dolf Bester en jy is ingeskakel op Remoer FM, jou pretstasie.
0: The hottest DJ in the city. In the city. Live in the mix.
1: Kom luister na inspirerende gesprek oor ons land se toekoms. Die onderwerp, my en jou toekomsplek hier in Suid-Afrika. Die datum 28 Mei 2026, die tyd 1800 uur vir 1830. Die plek La Encore Theater, Laerskool Selection Park Springs. Binneparkering beskikbaar Ferrislaan vir R20. Optrede Eugene van Rensburg, Hoërskool Huguenote, Laerskool Selection Park, R200 per persoon. Aangebied deur Hervormde Kerk Springs Oos. Kontak Cameron op 063-457-8861 vir besprekings. Die spreker, Dr. Pieter Groenewald, minister van korrektiewe dienste.
2: Ons vir jou, Suid-Afrika.
1: Man, kyk, almal wil net die beste vir sy troeteldiere hê. Kom ek vertel jou van Java, die bekostigbare kos vir alle troeteldiere. Java word van topgehalte bestanddele vervaardig. Alle bestanddele is spesiaal geformuleer volgens 'n hoë standaard en op wetenskaplike wyse om die regte verhoudings van voedingsstowwe te verkry wat troeteldiere benodig. Daar word kos vir katte, voëls, visse, asook honde en vegetariese honde vervaardig. Wil jy nou meer? Moet ook nie baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats, man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die produk altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnummer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troteldier Kosse, 22 Ringstraat, Sandra Mpumalanga. Woef, ek sê.
3: The Energetic Ages.
4: Testing in progress.
5: Does your business need more exposure?
1: Wil jy graag meer besighede in jou industrie ontmoet?
5: Do you know what's new and happening in your line of business? Tune in every Tuesday between 7 and 8 on Remoer FM for our new business hour for all this and more.
4: Reboot initiated.
0: DJ.
5: It's a busy day in the factory. Machines are running, production is on track. Then suddenly, something breaks. A shaft wears out, a part fails, and now everything stands still. At Equal Elm Trading, CNC Engineering, we get you back on track. From boerdery toerusting en pompe, to trucks and new parts production runs, we've got you covered. Onderdeel gebreek? Ons maak 'n plan. Call 011-908-5690. Equal Elm Trading. Ons lewer gehalte teen pryse wat werk.

Kom luister na 'n inspirerende gesprek oor ons land se toekoms. Die onderwerp: my en jou toekomsplek hier in Suid-Afrika. Die datum: 28 Mei 2026. Die tyd: 1800 uur vir 1830. Die plek: La Encore Theater, Laerskool Selection Park Springs. Binneparkering beskikbaar Ferrislaan vir R20. Optrede: Eugene van Rensburg, Hoërskool Huguenote, Laerskool Selection Park. R200 per persoon. Aangebied deur Hervormde Kerk Springs Oos. Kontak Cameron op 063-457-8861 vir besprekings. Die spreker: Dr. Pieter Groenewald, minister van korrektiewe dienste. Ons vir

Sondag se Toentertyd Treffers met my Dolf Wester word met trots aan u gebring deur Remax Express. U instop eiendomsspesialiste in die Oosrand. Wanneer dit kom by koop, verkoop of huur, maak ervaring saak. En niemand doen dit beter as Remax Express Geduld Springs nie. Met plaaslike kundigheid, wêreldwye bereik en top presterende span, help ons u met vertroue vorentoe te beweeg. Verkoop, ons sal jou huis laat uitstaan. Koop, ons sal jou help om die een te vind, want dit gaan die volgende hoofstuk wees. Ons hanteer ook kommersiële en landbouverkope landwyd. Besoek ons by Geduldweg 56 Springs en skakel 010-605-007. Remax Express, 'n sny bo die res, waar die volgende hoofstuk begin. 1-2-1-2-1-2-1-2-1-2

0: best music in the world. This is your number one radio station. Let's go.
1: Hi, ek is Dolf Bester en jy is ingeskakel op Remoer FM, jou pretstasie.
0: The hottest DJ in the city. In the city. Live in the mix. It's the one.
1: Hi, ek is Dolf Bester.
2: Ek is Anel O'Neil.
3: Ek is Henke Foster.
2: Skakel in elke vrijdag aand om 7 uur op Remoer FM vir ons pretuur op braai
4: en lawaai.
2: Die beste boere muziek hier wat jy gaan kry.
5: Life is music. Want your business to stand out? Advertising isn't an expense, it's an investment. With our tailored marketing packages, we put your brand where your customers are. On air, online and in their minds.
1: Groot of klein begroting, ons het die pakket vir jou. Bereik meer mense, kry meer verwysings en die beste resultate.
5: Call us today on 064-757-160. Let's grow your business. Smart marketing starts here.
0: Your station. FM.
6: I like this music. Studio.
7: Elko Staalhandelaars, jou staalhandelaar in Springs. Elko Staalhandelaars het na 3 generaties en meer as 50 jaar een van Gauteng se grootste private staalmaatskappye geword. Oral bekend en gerespekteer in Suid-Afrika. Pryse so laag as moontlik en die diens so hoog as moontlik. Geen bestelling te groot of te klein nie. Spandeer R1000 of meer elke donderdag, spin die wiel en jy staan 'n kans om 'n lekker prys te wen. Elko Staalhandelaar, hoek van Ermelo en Dagbreekweg, Lago Springs. Jy kan hulle skakel op 011-362-1551.
8: Fattest, funkiest tunes in town.
9: Now, here comes the music.
10: You got a beat for me?
11: This one's explosive. The dog's
1: out! Man, kyk, allemaal wil net die beste vir vry troeteldiere hê. Kom ek vertel jou van Java, die bekostigbare kos vir alle troeteldiere. Java word van topgehalte bestanddele vervaardig. Alle bestanddele is speciaal geformuleer volgens 'n hoë standaard en op wetenskaplike wyse om die regte verhoudings van voedingsstowwe te verkry wat troeteldiere benodig. Daar word kos vir katte, voëls, visse, asook honde en vegetariese honde vervaardig. Wil jy nou meer? Moet ook nie baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats, man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die produk altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnummer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troteldierkosse, 22's Ringstraat, Sandra en Mpumalanga. Woef, ek sê. The energetic ages.
12: When your brand needs to make noise, we bring the thunder. At Code Zenith, we don't just design, we dominate. Bold ads, killer posters, next level websites, logos that speak louder than words. IT support, locked in. Whatever your business, we build your digital empire. WhatsApp 067-241-9659 or visit codezenith.co.za. You can also email design at codezenith.co.za. Code Zenith. Alt, control, and escape the ordinary.
1: Sondagse toentertyd treffers met my Dolf Bester word met trots aan u gebring deur Remax Express. U instop eindings spesialiste in die Oosrand. Wanneer dit kom by koop, verkoop of huur, maak ervaring saak. En niemand doen dit beter as Remax Express Geduld Springs nie. Met plaaslike kundigheid, wêreldwye bereik en top presterende span, help ons u met vertroue vorentoe te beweeg. Verkoop, ons sal u huis laat uitstaan. Koop, Ons sal jy help om die een te vind, want dit gaan die volgende hoofstuk wees. Ons hanteer ook kommersiële en landbouverkope landwyd. Besoek ons by Geduldweg 56 Springs en skakel 010-605-007. Remax Express, 'n sny bo die res, waar die volgende hoofstuk begin.
3: 1-2-1-2-1-2-1-2-1-2. The dopest beats are ready. Testing speakers.
4: Nou luister jy baie mooi vir my. Ek kan nie meer die gras kort hou met al die kragprobleme nie.
1: Aha, bedaar nou vrou, bedaar.
4: Nou wat se aha is dit met jou vandag?
1: Aha ja, dis Aha Power Solutions van Sandra wat vir ons die beste en bekostigbare solar systeem kan installeer. Rusteen as ook in stand kan hou.
4: Nou waar denk jy moet ek hulle nou in die hande kry?
1: Maklik man, besoek hulle Facebookblad as ook al die ander sosiale media platforms. Jy kan Aha Power Solutions skakel by Franco op 072-331-7880 of vir Nadine op 07-1148-7825 en natuurlik ook op hulle e-pos adres info@ahapower.co.za. Aha Power Solutions, your one-stop solar power solution.
3: With the doctor of all mixes. Make some noise for playing only the best music in the world. This is your number one radio station. Welcome to the world of...
10: Ek is Henke Foster en jy luister na Remoer FM.
3: You're now rocking with the hottest DJ.
13: With
3: the hottest DJ.
1: Kom luister na inspirerende gesprek oor ons land se toekoms. Die onderwerp, my en jou toekomsplek hier in Suid-Afrika. Die datum, 28 Mei 2026. Die tyd, 1800 uur vir 1830. Die plek, La Encore Theater, Laerskool Selection Park Springs. Binneparkering beskikbaar, Ferrislaan vir R20. Optrede, Eugene van Rensburg, Hoërskool Huguenote, Laerskool Selection Park. R200 per persoon. Aangebied deur Hervormde Kerk Springs Oos. Kontak Cameron op 063-457-8861 vir besprekings. Die spreker, Dr. Pieter Groenewald, minister van korrektiewe dienste.
14: Ons vir jou, Suid-Afrika.
15: The biggest hits, non-stop, 24/7.
16: You know the story. Power goes on, the job starts, and suddenly something's not right.
17: A breaker trips, the power cuts, a machine fails, and now everything slows down.
16: At Equal ELM Trading Electrical, we keep your operations running safely and efficiently. From COC inspections to plasma and oxyfuel machine repairs and new builds, plus any electrical work required by a qualified electrical contractor, we've got you covered.
17: Is jou krag siek by jou huis of jou fabriek? Gee ons 'n kliek.
16: Call 011-908-5690. Ons hou jou huis en besigheid aan die gang.
15: Live in the mix.
3: Live in the mix. Playing only the best music in the world. This is your number one radio station.
15: Your favorite radio station. The non-stop classics. All day long.
3: Let's go.
1: Hi, ek is Dolf Bester en jy is ingeskakel op Remoer FM, jou pretstasie.
3: The hottest DJ in the city.
15: Live in the mix.
3: Live

0: Boys Beats are ready. Testing speakers.
1: Nou luister jy baie mooi vir my. Ek kan nie meer die gras kort met al die kragprobleme nie.
2: Aha, bedaar nou vrou, bedaar.
1: Nou wat se aha is dit met jou vandag?
2: Aha ja, dis aha, Power Solutions van Sandra, wat vir ons die beste en bekostigbare solar systeem kan installeer. Rusteen as ook in stand kan hou.
1: Nou waar denk jy moet ek hulle nou in die hande kry?
2: Maklik man, besoek hulle Facebookblad as ook al die ander sociale media platforms. Jy kan aha Power Solutions skakel by Franco op 072-331-7880 of vir Nadine op 071-487-8825 en natuurlik ook op hulle e-pos adres info@ahapower.co.za. Aha Power Solutions, your one-stop solar power solution.
3: With the doctor of all mixes. Make some noise for

Man, kyk, almal wil net die beste vir sy troeteldiere hê. Kom ek vertel jou van Java, die bekostigbare kos vir alle troeteldiere. Java word van topgehalte bestanddele vervaardig. Alle bestanddele is spesiaal geformuleer volgens 'n hoë standaard en op wetenskaplike wyse om die regte verhoudings van voedingsstowwe te verkry wat troeteldiere benodig. Daar word kos vir katte, voëls, visse, asook honde en vegetariese honde vervaardig. Wil jy nou meer? Moet ook nie baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats, man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die produk altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnommer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troteldierkosse, 22 Ringstraat, Sandra Mpumalanga. Woef!

0: The biggest hits. Non-stop. 24/7.
1: Kom luister na inspirerende gesprek oor ons land se toekoms. Die onderwerp, my en jou toekomsplek hier in Suid-Afrika. Die datum, 28 Mei 2026. Die tyd, 1800 uur vir 1830. Die plek, La Encore Theater, Laerskool Selection Park Springs. Binneparkering beskikbaar, Ferrislaan vir R20. Optrede, Eugene van Rensburg, Hoërskool Huguenote, Laerskool Selection Park, R200 per persoon. Aangebied deur Hervormde Kerk Springs Oos. Kontak Cameron op 063-457-8861 vir besprekings. Die spreker, Dr. Pieter Groenewald, minister van korrektiewe dienste.

0: You are listening to The Biggest Hits. The Biggest Hits. Non-stop. 24-7. Your favorite radio station for non-stop classics. All day long. Let's go. This is.
1: Hi, ek is Dolf Bester en jy is ingeskakel op Remoer FM, jou pretstasie.
0: The hottest DJ in the city. In the city. Live in the mix. The dopest beats are ready. Testing speakers.
2: Nou luister jy baie mooi vir my. Ek kan nie meer die gras kort hou met al die kragprobleme nie.
1: Aha, bedaar nou vrou, bedaar.
2: Nou, wat so aha, is dit met jou vandag?
1: Aha, ja, dis aha, Power Solutions van Sandra, wat vir ons die beste en bekostigbare solar systeem kan installeer. Rugsteen as ook in stand kan hou.
2: Nou, waar denk jy moet ek hulle nou in die hande kry?
1: Maklik man, besoek hulle Facebookblad, as ook al die ander sociale media platforms. Jy kan aha Power Solutions skakel by Franco op 072-331-7880 of vir Nadine op 07-1148-7825 en natuurlijk ook op hulle e-pos adres info@ahapower.co.za. Aha Power Solutions, your one-stop solar power solution.
0: With the doctor of all mixes. Make some noise for

al te bestanddele vervaardig. Alle bestanddele is speciaal geformuleer volgens een hoë standaard en op wetenskaplike wyse om die regte verhoudings van voedingsstowwe te verkry wat troeteldiere benodig. Daar word kos vir katte, voëls, visse, asook honde en vegetariese honde vervaardig. Wil jy nou meer? Moet ook nie baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats, man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die product altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnummer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troteldierkosse, 22 Ringstraat, Sandra Mpumalanga. Woef, ek

0: transporteer in Suid-Afrika. Prys is so laag as moontlik en die diens so hoog as moontlik. Geen bestelling te groot of te klein nie. Spandeer R1000 of meer elke donderdag, spin die wiel en jy staan 'n kans om 'n lekker prys te wen. Elke staalhandelaar, hoek van Ermelo en Dagbreekweg, Lago Springs. Jy kan hulle skakel op 011-362-1551.
1: Now, here comes the music.
2: You got a beat for me?
3: This one's explosive.

0: Your favorite radio station. The non-stop classics. All day long.
1: Kom luister na 'n inspirerende gesprek oor ons land se toekoms. Die onderwerp: my en jou toekomsplek hier in Suid-Afrika. Die datum: 28 Mei 2026. Die tyd: 1800 uur vir 1830. Die plek: La Encore Theater, Laerskool Selection Park Springs. Binneparkering beskikbaar, Ferrislaan vir R20. Optrede: Eugene van Rensburg, Hoërskool Huguenote, Laerskool Selection Park, R200 per persoon. Aangebied deur Hervormde Kerk Springs Oos. Kontak Cameron op 063-457-8861 vir besprekings. Die spreker: Dr. Pieter Groenewald, minister van korrektiewe dienste.
2: Ons vir jou, Suid-Afrika.
3: Testing in progress.
4: Does your business need more exposure?
5: Wil jy graag meer besighede in jou industrie ontmoet?
4: Do you know what's new and happening in your line of business? Tune in every Tuesday between 7 and 8 on Remoer FM for our new business hour. For all this and more.
3: Reboot initiated.

0: Dopest beats are ready. Testing speakers.
1: Nou luister jy baie mooi vir my. Ek kan nie meer die gras kort hou met al die kragprobleme nie.
2: Aha, bedaar nou vrou, bedaar.
1: Nou wat se aha is dit met jou vandag?
2: Aha ja, dis aha, Power Solutions van Sandra, wat vir ons die beste en bekostigbare solarsysteem kan installeer. Rusteen as ook in stand kan hou.
1: Nou waar denk jy moet ek hulle nou in die hande kry?
2: Maklik man, besoek hulle Facebookblad as ook al die ander sosiale media platforms. Jy kan aha Power Solutions skakel by Franco op 072-331-7880 of vir Nadine op 07-1-48-7825 en natuurlik ook op hulle e-pos adres info@ahapower.co.za. Aha Power Solutions, your one-stop solar power solution.
0: Speaking with the doctor of all mixes. Make some noise for Gordon.
3: You know the story. Power goes on, the job starts, and suddenly, something's not right.
4: A breaker trips, the power cuts, a machine fails, and now everything slows down.
3: At Equal ELM Trading Electrical, we keep your operations running safely and efficiently. From COC inspections to plasma and oxyfuel machine repairs and new builds, plus any electrical work required by a qualified electrical contractor, we've got you covered.
4: Is your krag siek by your huis of your fabriek? Gee ons 'n klik.
3: Call 011-908-5690. Ons hou jou huis en besigheid aan die gang.
0: Live in the mix.
2: Luister hier man, laat ek jou iets vertel. Soek jy enige iets van staal en ander selfdoen hardeware, dan weet jy mos, sit jou voet in die hoek reguit na elke staalhandelaar toe. Van Palisades Heinings tot klaar vervaardigde hekke en panele wat reg is om geïnstalleer te word. Hulle bestaan al vanaf 1973 met ondervinding in die staalbedryf. Elke staalhandelaars verkoop ook Centurion, Duis en DTS hekmotors teen ongelooflike pryse. Of jy nou wil iets oprig, herstel of net jou erf, huis of besigheid wil beveilig met 'n Heining, Elko gee vir jou die kwaliteit staal. Goeie pryse en eerlike diens. Jy's nie net 'n kliënt nie, jy's deel van die familie. Kom besoek Elko Staalhandelaars in Springs vandag nog en sien self hoekom kliënte aanhoudend terugkom vir ons uitstekende diens. Elko Staalhandelaars, 'n familie van staal, sterk en standvastig. Kontak hulle op die WhatsApp lyn 083-375-4009 of telefoonlyn 011-362-1551 op die hoek van Ermelo en Dagbreek weg Lago Springs. E-pos is sales@elkosteel.co.za. Ook beskikbaar op alle bekende elektroniese blaaie.

0: the one.
1: Hi, ek is Dom Bester.
2: Ek is Anel O'Neill.
3: Ek is Henke Foster.
2: Skakel in elke vrijdag aand om 7 uur op Remoer FM vir ons pretuur op braai
4: en lawaai.
2: Die beste boere musiek uur wat jy gaan kry.
1: Sondagse toentertijd treffers met my Dolf Bester word met trots aan u gebring deur Remax Express. U instop eindring specialist in die Oosrand. Wanneer dit kom by koop, verkoop of huur, maak ervaring saak. En niemand doen dit beter as Remax Express Geduld Springs nie. Met plaaslike kundigheid, wêreldwye bereik en top presterende span, help ons u met vertroue vorentoe te beweeg. Verkoop, ons sal jy huis laat uitstaan. Koop, ons sal jy help om die een te vind, want dit gaan die volgende hoofstuk wees. Ons hanteer ook kommersiële en landbouverkope landwyd. Besoek ons by Geduldweg 56 Springs en skakel 010-605-007. Remax Express, een snybore die res, waar die volgende hoofstuk begin.
0: 1-2-1-2-1-2-1-2-1-2.
5: It's a busy day in the factory. Machines are running. Production is on track. Then suddenly, something breaks. A shaft wears out, a part fails, and now everything stands still. At Equal Elm Trading, CNC Engineering, we get you back on track. From boerderytoerusting en pompe to trucks and new parts production runs, we've got you covered. Onderdeel gebreek? Ons maak 'n plan. Call 011-908-5690. Equal Elm Trading. Ons lewer gehalte teen pryse wat werk.
0: Playing only the best music in the world. This is your number one radio station.
1: Kom luister na inspirerende gesprek oor ons land se toekoms. Die onderwerp, my en jou toekomsplek hier in Suid-Afrika. Die datum, 28 Mei 2026. Die tyd, 1800 uur vir 1830. Die plek, La Encore Theater, Laerskool Selection Park Springs. Binneparkering beskikbaar, Ferrislaan vir R20. Optrede, Eugene van Rensburg, Hoërskool Huguenote, Laerskool Selection Park. R200 per persoon. Aangebied deur Hervormde Kerk Springs Oos. Kontak Cameron op 063-457-8861 vir besprekings. Die spreker, Dr. Pieter Groenewald, minister van korrektiewe dienste.

0: Elke staalhandelaar, jou staalhandelaar in Springs. Elke staalhandelaar het na 3 generaties en meer as 50 jaar een van Gautengse grootste private staalmaatskappye geword. Oral bekend en gerespekteer in Suid-Afrika. Prys is so laag as moontlik en die diens so hoog as moontlik. Geen bestelling te groot of te klein nie. Spandeer R1000 of meer elke donderdag, spin die wiel en jy staan 'n kans om 'n lekker prys te wen. Elke staalhandelaar, hoek van Ermelo en Dagbreekweg, Lago Springs. Jy kan hulle skakel op 011-362-1551.
1: The fattest, funkiest tunes in town.
2: Now, here comes the music.
3: You got a beat for me?
4: This one's explosive.

0: only the best music in the world. This is your number one radio station. The
1: dog's out! Man, kyk, almal wil net die beste vir sy troeteldiere hê. Kom ek vertel jou van Java, die bekostigbare kos vir alle troeteldiere. Java word van topgehalte bestanddele vervaardig. Alle bestanddele is spesiaal geformuleer volgens 'n hoë standaard en op wetenskaplike wyse om die regte verhoudings van voedingsstowwe te verkry wat troeteldiere benodig. Daar word kos vir katte, voëls, visse, asook honde en vegetariese honde vervaardig. Wil jy nou meer? Moet ook nie baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats, man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die produk altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnommer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troteldierkosse, 22 Ringstraat, Sandra Mpumalanga. Woef, ek

0: Kom luister na inspirerende gesprek oor ons land se toekoms. Die onderwerp, my en jou toekomsplek hier in Suid-Afrika. Die datum, 28 Mei 2026. Die tyd, 1800 uur vir 1830. Die plek, La Encore Theater, Laerskool Selection Park Springs. Binneparkering beskikbaar, Ferrislaan vir R20. Optrede Eugene van Rensburg, Hoërskool Huguenote, Laerskool Selection Park, R200 per persoon. Aangebied deur Hervormde Kerk Springs Oos. Kontak Cameron op 063-457-8861 vir besprekings. Die spreker, Dr. Pieter Groenewald, minister van korrektiewe dienste.
1: Ons vir jou, Suid-Afrika.
2: Let's go. Hi,
0: ek is Dolf Bester en jy is ingeskakel op Remoer FM, jou pretstasie.
2: The hottest DJ in the city. Live in the mix. The dopest beats are ready. Testing speakers.
3: Nou luister jy baie mooi vir my. Ek kan nie meer die gras korte met al die kragprobleme nie.
0: Aha, bedaar nou vrou, bedaar.
3: Nou wat se aha is dit met jou vandag?
0: Aha ja, dis aha Power Solutions van Sandra wat vir ons die beste en bekostigbare solar systeem kan installeer. Rusteen as ook in stand kan hou.
3: Nou waar denk jy moet ek hulle nou in die hande kry?
0: Maklik man, besoek hulle Facebookblad as ook al die ander sosiale media platforms. Jy kan aha Power Solutions skakel by Franco op 072-331-7880 of vir Nadine op 07-1148-7825 en natuurlik ook op hulle e-pos adres info@ahapower.co.za. Aha Power Solutions, your one-stop solar power solution.
2: With the doctor of all mixes. Make some noise for your favorite radio station. The non-stop classics, all day long.
4: It's a busy day in the factory. Machines are running, production is on track. Then suddenly, something breaks. A shaft wears out, a part fails, and now everything stands still. At Equal Elm Trading CNC Engineering, we get you back on track. From boerdery toerusting en pompe to trucks and new parts production runs, we've got you covered. Onderdeel gebreek? Ons maak 'n plan. Call 011-908-5690. Equal Elm Trading. Ons lewer gehalte teen pryse wat werk.
0: Sondagse toentertyd treffers met my Dolf Bester word met trots aan u gebring deur Remax Express. U eenstop eiendomsspesialist in die Oosrand. Wanneer dit kom by koop, verkoop of huur, maak ervaring saak. En niemand doen dit beter as Remax Express Geduld Springs nie. Met plaaslike kundigheid, wêreldwye bereik en top presterende span, help ons u met vertroue vorentoe te beweeg. Verkoop, ons sal jou huis laat uitstaan. Koop, ons sal jou help om die een te vind, want dit gaan die volgende hoofstuk wees. Ons hanteer ook kommersiële en landbouverkope landwyd. Besoek ons by Geduldweg 56 Springs en skakel 010-605-0007. Remax Express, 'n snybord die res, waar die volgende hoofstuk begin.
2: 1-2-1-2-1-2-1-2

0: the one.
1: Hi, ek is Dawn Beester.
2: Ek is Anel O'Neill.
3: Ek is Henke Foster.
2: Skakel in elke vrijdag aand om 7:00 op Remoer FM vir ons pret uur op braai
4: en lawaai.
2: Die beste boere muziek uur wat jy gaan kry.

0: Man, kyk, almal wil net die beste vir sy troeteldiere hê. Kom ek vertel jou van Java, die bekostigbare kos vir alle troeteldiere. Java word van topgehalte bestanddele vervaardig. Alle bestanddele is spesiaal geformuleer volgens 'n hoë standaard en op wetenskaplike wyse om die regte verhoudings van voedingsstowwe te verkry wat troeteldiere benodig. Daar word kos vir katte, voëls, visse, asook honde en vegetariese honde vervaardig. Wil jy nou meer? Moet ook nie baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats, man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die produk altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnommer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troeteldierkosse, 22's Ringstraat, Sandra en Mpumalanga. Woef, ek sê.
1: The energetic ages. The dopest beats are ready. Testing speakers.
2: Nou luister jy baie mooi vir my. Ek kan nie meer die gras kort hou met al die kragprobleme nie.
0: Aha, bedaar nou vrou, bedaar.
2: Nou wat se aha is dit met jou vandag?
0: Aha ja, dis aha Power Solutions van Sandra wat vir ons die beste en bekostigbare solar systeem kan installeer. Rusteen as ook in stand kan hou.
2: Nou waar dink jy moet ek hulle nou in die hande kry?
0: Maklik man, besoek hulle Facebookblad as ook al die ander sosiale media platforms. Jy kan aha Power Solutions skakel by Franco op 072-331-7880 of vir Nadine op 07-1148-7825 en natuurlik ook op hulle e-pos adres info@ahapower.co.za. Aha Power Solutions, your one-stop solar power solution.
3: With the doctor of all mixes, make some noise for your...
0: Luister hier man, laat ek jou iets vertel. Soek jy enige iets van staal en ander selfdoen hardeware, dan weet jy mos, sit jou voet in die hoek, reg uit na Elko staalhandelaars toe. Van Palisades heinings tot klaar vervaardigde hekke en panele wat reg is om geïnstalleer te word. Hulle bestaan al vanaf 1973 met ondervinding in die staalbedryf. Elko staalhandelaars verkoop ook Centurion, Duis en DTS hekmotors teen ongelooflike pryse. Of jy nou wil iets oprig, herstel of net jou erf, huis of besigheid wil beveilig met 'n heining, Elko gee vir jou die kwaliteit staal. Goeie pryse en eerlike diens. Jy is nie net 'n kliënt nie, jy is deel van die familie. Kom besoek Elko staalhandelaars in Springs vandag nog en sien self hoekom kliënte aanhoudend terugkom vir ons uitstekende diens. Elko staalhandelaars, 'n familie van staal, sterk en standvastig. Kontak hulle op die WhatsApp lyn 083-375-4009 of telefoonlyn 011-362-1551 op die hoek van Ermelo en Dagbreek weg Lago Springs. E-pos is sales@elkosteel.co.za. Ook beskikbaar op alle bekende elektroniese blaaie.
3: Playing only the best music in the world. This is your number one radio station.

0: Eu pret stasi rumur FM. Eu pret stasi rumur FM. Eu pret stasi rumur FM.
1: I'm the mix. It's the one.
2: Hi, ek is Dolph Bester.
3: Ek is Anel O'Neil.
4: Ek is Henke Foster.
3: Skakel in elke Vrydag aand om 7:00 op Rumoer FM vir ons pret uur op braai
5: en lampaai.
3: Die beste boere musiek uur wat jy gaan kry.
2: Kom luister na inspirerende gesprek oor ons land se toekoms. Die onderwerp: my en jou toekomsplek hier in Suid-Afrika. Die datum: 28 Mei 2026. Die tyd: 1800 uur vir 1830. Die plek: Laan en Kort Theater, Laerskool Selection Park Springs. Binneparkering beskikbaar Ferrislaan vir R20. Optrede: Eugene van Rensburg, Hoërskool Huguenote, Laerskool Selection Park, R200 per persoon. Aangebied deur Hervormde Kerk Springs Oos. Kontak Cameron op 063-457-8861 vir besprekings. Die spreker: Dr. Pieter Groenewald, minister van korrektiewe dienste.

0: Elvis Beats are ready. Testing speakers.
1: Nou luister jy baie mooi vir my. Ek kan nie meer die gras kort met al die kragprobleme nie.
2: Aha, bedaar nou vrou, bedaar.
1: Nou wat se aha is dit met jou vandag?
2: Aha ja, dis aha, Power Solutions van Sandra, wat vir ons die beste en bekostigbare solar systeem kan installeer. Rusteen as ook in stand kan hou.
1: Nou waar denk jy moet ek hulle nou in die hande kry?
2: Maklik man, besoek hulle Facebookblad as ook al die ander sociale media platforms. Jy kan aha Power Solutions skakel by Franco op 072-331-7880 of vir Nadine op 071-487-8825 en natuurlik ook op hulle e-pos adres info@ahapower.co.za. Aha Power Solutions, your one-stop solar power solution.
0: With the doctor of all mixes. Make some noise for your dad. Let's go. This is.
2: Hi, ek is Dolf Bester en jy is ingeskakel op Remoer FM, jou pretstasie.
0: The hottest DJ in the city. Live in the mix.

0: It's a busy day in the factory. Machines are running, production is on track. Then suddenly, something breaks. A shaft wears out, a part fails, and now everything stands still. At Equal Elm Trading, CNC Engineering, we get you back on track. From boerdery toerusting en pompe to trucks and new parts production runs, we've got you covered. Onderdeel gebreek? Ons maak 'n plan. Call 011-908-5690. Equal Elm Trading. Ons lewer gehalte teen pryse wat werk.
1: Sondag se toentertyd treffers met my Dol Wester word met trots aan u gebring deur Remax Express. U eenstop eiendomsspesialiste in die Oosrand. Wanneer dit kom by koop, verkoop of huur, maak ervaring saak. En niemand doen dit beter as Remax Express Geduld Springs nie. Met plaaslike kundigheid, wêreldwye bereik en toppresterende span, help ons u met vertroue vorentoe te beweeg. Verkoop, ons sal u huis laat uitstaan. Koop, ons sal u help om die een te vind, want dit gaan u volgende hoofstuk wees. Ons hanteer ook kommersiële en landbouverkope landwyd. Besoek ons by Geduldweg 56 Springs en skakel 010-605-007. Remax Express, 'n sny bo die res, waar die volgende hoofstuk begin. 1-2-1-2-1-2-1-2-1-2.
2: Hallo luisteraars, my naam is Marcus Miller, beter bekend as André Vosloo van Sewende Laan. En ek luister beslis vir Moer FM.
3: Playing only the best music in the world. This is your number one radio station.
4: The biggest hits. Non-stop. 24/7.

0: Kom luister na inspirerende gesprek oor ons land se toekoms. Die onderwerp, my en jou toekomsplek hier in Suid-Afrika. Die datum, 28 Mei 2026. Die tyd, 1800 uur vir 1830. Die plek, La Encore Theater, Laerskool Selection Park Springs. Binneparkering beskikbaar, Ferrislaan vir R20. Optrede Eugene van Rensburg, Hoërskool Huguenote, Laerskool Selection Park, R200 per persoon. Aangebied deur Hervormde Kerk Springs Oos. Kontak Cameron op 063-457-8861 vir besprekings. Die spreker, Dr. Pieter Groenewald, minister van korrektiewe dienste.
1: Ons vir jou, Suid-Afrika.
2: Let's go. Hi,
0: ek is Dolf Bester en jy is ingeskakel op Remoer FM, jou pretstasie.
2: The hottest DJ in the city. Live in the mix.

0: Jovis Beats are ready. Testing speakers.
1: Nou luister jy baie mooi vir my. Ek kan nie meer die gras kort hou met al die kragprobleme nie.
2: Aha, bedaar nou vrou, bedaar.
1: Nou wat se aha is dit met jou vandag?
2: Aha ja, dis aha, Power Solutions van Sandra, wat vir ons die beste en bekostigbare solarsysteem kan installeer. Rusteen as ook in stand kan hou.
1: Nou waar denk jy moet ek hulle nou in die hande kry?
2: Maklik man, besoek hulle Facebookblad as ook al die ander sociale media platforms. Jy kan aha Power Solutions skakel by Franco op 072-331-7880 of vir Nadine op 07-1-48-7825 en natuurlik ook op hulle e-pos adres info@ahapower.co.za. Aha Power Solutions, your one-stop solar power solution.
0: With the doctor of all mixes. Make some noise for your
2: Sondagse toentertijd treffers met my Dolwester word met trots aan u gebring die Remax Express. Die eenstop eindom specialist in die Oosrand. Wanneer dit kom by koop, verkoop of huur, maak ervaring saak. En niemand doen dit beter as Remax Express Geduld Springs nie. Met plaaslike kundigheid, wêreldwye bereik en top presterende span, help ons u met vertroue vorentoe te beweeg. Verkoop, ons sal jy huis laat uitstaan. Koop, ons sal jy help om die een te vind, want dit gaan die volgende hoofstuk wees. Ons hanteer ook kommersiële en landbouverkope landwyd. Besoek ons by Geduldweg 56 Springs en skakel 010-605-007. Remax Express, een snijboor die res, waar die volgende hoofstuk begin.
0: 1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2 Welcome to the world of...
3: Ek is Henke Foster en jy luister na Remoer FM.
0: You're now rocking with the hottest DJ. With the hottest DJ.

Kom luister na inspirerende gesprek oor ons land se toekoms. Die onderwerp, my en jou toekomsplek hier in Suid-Afrika. Die datum, 28 Mei 2026. Die tyd, 1800 uur vir 1830. Die plek, La Encore Theater, Laerskool Selection Park Springs. Binneparkering beskikbaar, Ferrislaan vir R20. Optrede Eugene van Rensburg, Hoërskool Huguenote, Laerskool Selection Park, R200 per persoon. Aangebied deur Hervormde Kerk Springs Oos. Kontak Cameron op 063-457-8861 vir besprekings. Die spreker, Dr. Pieter Groenewald, minister van korrektiewe dienste.

0: Luister hier man, laat ek jou iets vertel. Soek jy enige iets van staal en ander selfdoen hardeware, dan weet jy mos, sit jou voet in die hoek, reg uit na Elko staalhandelaars toe. Van Palisades heinings tot klaar vervaardigde hekke en panele wat reg is om geïnstalleer te word. Hulle bestaan al vanaf 1973 met ondervinding in die staalbedrijf. Elko staalhandelaars verkoop ook Centurion, Duis en DTS hekmotors teen ongelooflike pryse. Of jy nou wil iets oprig, herstel of net jou erf, huis of besigheid wil beveilig met 'n heining, Elko gee vir jou die kwaliteit staal. Goeie pryse en eerlike diens. Jy is nie net 'n kliënt nie, jy is deel van die familie. Kom besoek Elko staalhandelaars in Springs vandag nog en sien self hoekom kliënte aanhoudend terugkom vir ons uitstekende diens. Elko staalhandelaars, 'n familie van staal, sterk en standvastig. Kontak hulle op die WhatsApp lyn 083-375-4009 of telefoonlyn 011-362-1551 op die hoek van Ermelo en Dagbreek weg Lago Springs. E-pos is sales@elkosteel.co.za. Ook beskikbaar op alle bekende elektroniese blaaie.
1: Playing only the best music in the world. This is your number one radio station. Let's go.
0: Hi, ek is Dolf Bester en jy is ingeskakel op Remoer FM, jou pretstasie.
1: The hottest DJ in the city. In the city. Live in the mix.
2: Testing in progress. Does your business need more exposure?
0: Wil jy graag meer besighede in jou industrie ontmoet?
2: Do you know what's new and happening in your line of business? Tune in every Tuesday between 7 and 8 on Remoer FM for our new business hour. For all this and more.
3: Reboot initiated.
1: DJ.
4: Your station.
5: Remoer FM.
4: Life is music.
6: Studio.
7: The biggest hits.
8: Non-stop.
7: 24/7.
1: It's the one.
0: Hi, ek is Dolf Bester.
2: Ek is Anel O'Neil.
9: Ek is Henke Foster.
2: Skakel in elke Vrydag aand om 7:00 op Remoer FM vir ons pretuur op braai
10: en lawaai.
2: Die beste boere musiekuur wat jy gaan kry.

0: Jovis Beats are ready. Testing speakers.
1: Nou luister jy baie mooi vir my. Ek kan nie meer die gras kort met al die kragprobleme nie.
2: Aha, bedaar nou vrou, bedaar.
1: Nou wat se aha is dit met jou vandag?
2: Aha ja, dis aha, Power Solutions van Sandra, wat vir ons die beste en bekostigbare solar systeem kan installeer. Rusteen as ook in stand kan hou.
1: Nou waar denk jy moet ek hulle nou in die hande kry?
2: Maklik man, besoek hulle Facebookblad as ook al die ander sociale media platforms. Jy kan aha Power Solutions skakel by Franco op 072-331-7880 of vir Nadine op 071-48-7825 en natuurlik ook op hulle e-pos adres info@ahapower.co.za. Aha Power Solutions, your one-stop solar power solution.
0: With the doctor of all mixes, make some noise for your

0: Sondag se Toentertyd treffers met my Dolf Wester word met trots aan u gebring deur Remax Express. U instop eiendomsspesialiste in die Oosrand. Wanneer dit kom by koop, verkoop of huur, maak ervaring saak. En niemand doen dit beter as Remax Express Geduld Springs nie. Met plaaslike kundigheid, wêreldwye bereik en top presterende span, help ons u met vertroue vorentoe te beweeg. Verkoop, ons sal jou huis laat uitstaan. Koop, ons sal jou help om die een te vind, want dit gaan die volgende hoofstuk wees. Ons hanteer ook kommersiële en landbouverkope landwyd. Besoek ons by Geduldweg 56 Springs en skakel 010-605-007. Remax Express, 'n sny bo die res, waar die volgende hoofstuk begin.
1: 1-2-1-2-1-2-1-2-1-2. Let's go. This is.
0: Hi, ek is Dolf Wester en jy is ingeskakel op Remoer FM, jou pretstasie.
1: The hottest DJ in the city. In the city. Live in the mix.
0: Man, kyk, almal wil net die beste vir sy troeteldiere hê. Kom ek vertel jou van Java, die bekostigbare kos vir alle troeteldiere. Java word van topgehalte bestanddele vervaardig. Alle bestanddele is spesiaal geformuleer volgens 'n hoë standaard en op wetenskaplike wyse om die regte verhoudings van voedingsstowwe te verkry wat troeteldiere benodig. Daar word kos vir katte, voëls, visse, asook honde en vegetariese honde vervaardig. Wil jy nou meer? Moet ook nie baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats, man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die product altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnummer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troteldierkosse, 22 Ringstraat, Sandra in Mpumalanga. Woef, ek sê. The Energetic 80's. Sondag se Toentertyd treffers met my Dolf Wester word met trots aan u gebring deur Remax Express. U instop eiendomsspesialiste in die Oosrand. Wanneer dit kom by koop, verkoop of huur, maak ervaring saak. En niemand doen dit beter as Remax Express Geduld Springs nie. Met plaaslike kundigheid, wêreldwye bereik en top presterende span, help ons u met vertroue vorentoe te beweeg. Verkoop, ons sal jou huis laat uitstaan. Koop, ons sal jou help om die een te vind, want dit gaan die volgende hoofstuk wees. Ons hanteer ook kommersiële en landbouverkope landwyd. Besoek ons by Geduldweg 56 Springs en skakel 010-605-007. Remax Express, 'n sny bo die res, waar die volgende hoofstuk begin.
1: 1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2

Kom luister na inspirerende gesprek oor ons land se toekoms. Die onderwerp, my en jou toekomsplek hier in Suid-Afrika. Die datum, 28 Mei 2026. Die tyd, 1800 uur vir 1830. Die plek, La Encore Theater, Laerskool Selection Park Springs. Binneparkering beskikbaar, Ferrislaan vir R20. Optrede Eugene van Rensburg, Hoërskool Huguenote, Laerskool Selection Park, R200 per persoon. Aangebied deur Hervormde Kerk Springs Oos. Kontak Cameron op 063-457-8861 vir besprekings. Die spreker, Dr. Pieter Groenewald, minister van korrektiewe dienste.

0: Choice Beats are ready. Testing speakers.
1: Nou luister jy baie mooi vir my. Ek kan nie meer die gras kort met al die kragprobleme nie.
2: Aha, bedaar nou vrou, bedaar.
1: Nou wat so aha is dit met jou vandag?
2: Aha ja, dis aha Power Solutions van Sandra wat vir ons die beste en bekostigbare solar systeem kan installeer. Rusteen as ook in stand kan hou.
1: Nou waar denk jy moet ek hulle nou in die hande kry?
2: Maklik man, besoek hulle Facebookblad as ook al die ander sosiale media platforms. Jy kan na Aha Power Solutions skakel by Franco op 072-331-7880 of vir Nadine op 07-1148-7825 en natuurlik ook op hulle e-pos adres info@ahapower.co.za. Aha Power Solutions, your one-stop solar power solution.
3: With the doctor of all mixes.

0: The biggest hits. Non-stop. 24/7.
1: It's a busy day in the factory. Machines are running. Production is on track. Then suddenly, something breaks. A shaft wears out, a part fails, and now everything stands still. At Equal Elm Trading, CNC Engineering, we get you back on track. From boerdery toerusting en pompe to trucks and new parts production runs, we've got you covered. Onderdeel gebreek? Ons maak 'n plan. Call 011-908-5690. Equal Elm Trading. Ons lewer gehalte teen pryse wat werk.
0: Your favorite radio station. The non-stop classics. All day long.
2: Man, kyk, almal wil net die beste vir sy troeteldiere hê. Kom ek vertel jou van Java, die bekostigbare kos vir alle troeteldiere. Java word van topgehalte bestanddele vervaardig. Alle bestanddele is spesiaal geformuleer volgens 'n hoë standaard en op wetenskaplike wyse om die regte verhoudings van voedingsstowwe te verkry wat troeteldiere benodig. Daar word kos vir katte, voëls, visse, asook honde en vegetariese honde vervaardig. Wil jy nou meer? Moet ook nie baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats, man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die produk altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnommer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troeteldierkosse, 22's Ringstraat, Sandra en Mpumalanga. Woef, ek sê. The energetic 80's. Let's go. Hi, ek is Dolf Bester en jy is ingeskakel op Remoer FM, jou pretstasie.
0: The hottest DJ in the city. Live in the mix.
3: Man, what's the matter with you?

Bester en Remoer Events Atelier. So bly ingeskakel, want so oor 18 minute, dan op ek op 5 uur, dan gaan ek vir jou vertel what's happening at the Springs Mall. So moet dit nie mis nie, bly ingeskakel.

0: It's a busy day in the factory. Machines are running, production is on track. Then suddenly, something breaks. A shaft wears out, a part fails, and now everything stands still. At Equal Elm Trading, CNC Engineering, we get you back on track. From boerdery toerusting en pompe to trucks and new parts production runs, we've got you covered. Onderdeel gebreek? Ons maak 'n plan. Call 011-908-5690. Equal Elm Trading. Ons lewer gehalte teen pryse wat werk.
1: Kom luister na 'n inspirerende gesprek oor ons land se toekoms. Die onderwerp, my en jou toekomsplek hier in Suid-Afrika. Die datum, 28 Mei 2026. Die tyd, 1800 uur vir 1830. Die plek, La Encore Theater, Laerskool Selection Park Springs. Binneparkering beskikbaar, Ferrislaan vir R20. Optrede, Eugene van Rensburg, Hoërskool Huguenote, Laerskool Selection Park, R200 per persoon. Aangebied deur Hervormde Kerk Springs Oos. Kontak Cameron op 063-457-8861 vir besprekings. Die spreker, Dr. Pieter Groenewald, minister van korrektiewe dienste.

Daar sê ons hartlike goeiemiddagie van my kant op Dobbester in die ateljee van Remoer FM op 'n Vrydagmiddag. Dan vertel ek vir jou wat gebeur als hier by die Springs Mall. So bly ingeskakel. Hier is die hele klomp goed as ek maak het te min tyd en dan al so baie om te vertel because there's a lot of things that's happening at the Springs Mall. Free live entertainment at this stage at the food court. O, Henke Foster kap jou lekker daar op sy klaverbord. Musiek, allemaal dans daar, dans, dans, dans. So, gemak draai die onder by die food court, dis daar by Spur en al die restaurante, by ingang nummer 4. Sound of the 60s, going back and checking it out. Ready for some more?

Jan, ek moet vir jou sê, ek het 'n paar keer, of ons het hier by Rumoer FM, 'n hele paar keer by banners en alles gaan doen daar by Postnet. Vinnige diens teen belaglike pryse, so, maak 'n draai daar. And then, recent updates at the Springs Mall, Continental Linen, Cherry Blossom, Home Industries Choice Clothing, Meat Mecca Express, Smooch Frozen Yogurt and Crossover. The mall also features a distinct area dedicated to entertainment and leisure, including a food court and Springs first and only major branded Planet Fitness Gym. Kan lekker daar die eisters van optel en goed en word die lekker sterk en fik so daar by Planet Fitness Gym. And also visit the KFC at the Springs Mall, New Streetwise 2 and Mini Loaf for only R39.90 at KFC at the Springs Mall. Gaan kan jy hoenderkie daar, man. As jy nie braai nie, dan gaan koop jy vir jou lekker wegneem eters. Ja, moet ek nie mis nie. And then also on a Friday is always Freebie Friday at the Springs Mall. Free safe parking, free wifi and free entertainment. Nou sê. En dan moet jy ook nie vergeet nie, my collega wat nou die keyboard al so lekker onder tokkel daar by die food court, dan kom hy gewoonlik hier by my aansluit so 6:55. Dan gaan hy en myself en Arnel O'Neill gaan sê vir ons lekker saam ons drie weer braai en lawaai, so moet dit nie misloop nie. Maar soos ek gesê het, as jy iets gemis het, moet nie bekommerd wees nie, doen dit weer so 6:40. Bly ingeskakel by Rumoer FM, jou pretstasie.

0: play only the best music in the world. This is your number one radio station.
1: Kom luister na 'n inspirerende gesprek oor ons land se toekoms. Die onderwerp: my en jou toekomsplek hier in Suid-Afrika. Die datum: 28 Mei 2026. Die tyd: 1800 uur vir 1830. Die plek: La Encore Theater, Laerskool Selection Park Springs. Binneparkering beskikbaar, Ferrislaan vir R20. Optrede: Eugene van Rensburg, Hoërskool Huguenote, Laerskool Selection Park, R200 per persoon. Aangebied deur Hervormde Kerk Springs Oos. Kontak Cameron op 063-457-8861 vir besprekings. Die spreker: Dr. Pieter Groenewald, minister van korrektiewe dienste.

0: Let's go. This is.
1: Hi, ek is Dol Bester en jy is ingeskakel op Remoer FM, jou pretstasie.
0: The hottest DJ in the city. In the city. Live in the mix. The dopest beats are ready. Testing speakers.
2: Nou luister jy baie mooi vir my. Ek kan nie meer die gras kort hou met al die kragprobleme nie.
1: Aha, bedaar nou vrou, bedaar.
2: Nou wat se aha is dit met jou vandag?
1: Aha ja, dis aha, Power Solutions van Sandra, wat vir ons die beste en bekostigbare solarsysteem kan installeer. Rusteen as ook in stand kan hou.
2: Nou waar denk jy moet ek hulle nou in die hande kry?
1: Maklik man, besoek hulle Facebookblad as ook al die ander sosiale media platforms. Jy kan na H Power Solutions skakel by Franco op 072-331-7880 of vir Nadine op 07-1148-7825 en natuurlik ook op hulle e-pos adres info@ahapower.co.za. Aha Power Solutions, your one-stop solar power solution.
0: With the doctor of all mixes. Make some noise for Gordon.
1: Luister hier man, laat ek jou iets vertel. Soek jy enige iets van staal en ander selfdoen hardeware, dan weet jy mos, sit jou voet in die hoek, reg uit na Elko staalhandelaars toe. Van Palisades heinings tot klaar vervaardigde hekke en panele wat reg is om geïnstalleer te word. Hulle bestaan al vanaf 1973 met ondervinding in die staalbedrijf. Elke staalhandelaar verkoop ook Centurion, Duis en DTS hekmotors teen ongelooflike prijse. Of jy nou wil iets oprig, herstel of net jou erf, huis of besigheid wil beveilig met 'n heining, Elke gee vir jou die kwaliteit staal. Goeie pryse en eerlike diens. Jy is nie net 'n kliënt nie, jy is deel van die familie. Kom besoek Elko Staalhandelaars in Springs vandag nog en sien self hoekom kliënte aanhoudend terugkom vir ons uitstekende diens. Elko Staalhandelaars, 'n familie van staal, sterk en standvastig. Kontak hulle op die WhatsApp lyn 083-375-4009 of telefoonlyn 011-362-1551 op die hoek van Ermelo en Dagbreek weg Lago Springs. E-pos is sales@elkosteel.co.za. Ook beskikbaar op alle bekende elektroniese blaaie. Man, kyk, almal wil net die beste vir sy troeteldiere hê. Kom ek vertel jou van Java, die bekostigbare kos vir alle troeteldiere. Java word van topgehalte bestanddele vervaardig. Alle bestanddele is spesiaal geformuleer volgens 'n hoë standaard en op wetenskaplike wyse om die regte verhoudings van voedingsstowwe te verkry wat troeteldiere benodig. Daar word kos vir katte, voëls, visse, asook honde en vegetariese honde vervaardig. Wil jy nou meer? Moet ook nie baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die produk altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnommer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troteldierkosse, 22 Ringstraat, Sandra in Mpumalanga. Woef, ek sê.
0: The energetic 80s. It's the one.
1: Hi, ek is Dolf Bester.
2: Ek is Anel O'Neil.
3: Ek is Henke Foster.
2: Skakel in elke vrydag aand om 7:00 op Remoer FM vir ons pretuur op braai
4: en lawaai.
2: Die beste boere musiek uur wat jy gaan kry.

0: Kom luister na inspirerende gesprek oor ons land se toekoms. Die onderwerp, my en jou toekomsplek hier in Suid-Afrika. Die datum, 28 Mei 2026. Die tyd, 1800 uur vir 1830. Die plek, La Encore Theater, Laerskool Selection Park Springs. Binneparkering beskikbaar, Ferrislaan vir R20. Optrede Eugene van Rensburg, Hoërskool Huguenote, Laerskool Selection Park, R200 per persoon. Aangebied deur Hervormde Kerk Springs Oos. Kontak Cameron op 063-457-8861 vir besprekings. Die spreker, Dr. Pieter Groenewald, minister van korrektiewe dienste.
1: Ons vir jou, Suid-Afrika.
2: The Tobis beats are ready. Testing speakers.
3: Nou luister jy baie mooi vir my. Ek kan nie meer die gras korte met al die kragprobleme nie.
0: Aha, bedaar nou vrou, bedaar.
3: Nou wat so aha is dit met jou vandag?
0: Aha ja, dis aha Power Solutions van Sandra wat vir ons die beste en bekostigbare solar systeem kan installeer. Rusteen as ook in stand kan hou.
3: Nou waar denk jy moet ek hulle nou in die hande kry?
0: Maklik man, besoek hulle Facebookblad as ook al die ander sosiale media platforms. Jy kan aha Power Solutions skakel by Franco op 072-331-7880 of vir Nadine

Daar sê ons hartlike goeiemiddag hier van my kant op, Dobbester, in die ateljee van Remoer FM op 'n vrydagmiddag. Dan vertel ek vir jou wat gebeur als hier by die Springs Mall. So bly ingeskakel. Hier is die hele klomp goed as ek, maar ek het te min tyd en daar is so baie om te vertel. Because there's a lot of things that's happening at the Springs Mall. Free live entertainment at this stage at the food court. Oor Henke Foster kap jou lekker daar op sy klaverbord. Musiek, allemaal dans daar, dans. So, gemak draai die onder by die food court, dis daar by Spur en al die restaurante, by ingang nummer 4. Sound of the 60s, going back and checking it out. Ready for some more? Hit

Jan en Moetie sê ek het 'n paar keer of ons het hier by Remoer FM 'n hele paar keer by banners en alles gaan doen daar by Postnet vinnige diens teen belaglike pryse so gemaak 'n draai daar And then, recent updates at the Springs Mall, Continental Linen, Cherry Blossom, Home Industries Choice Clothing, Meat Mecca Express, Smooch Frozen Yogurt and Crossover. The mall also features a distinct area dedicated to entertainment and leisure, including a food court and Springs first and only major branded Planet Fitness Gym. Kan lekker daar die eisters van optel en goed en word jy lekker sterk en fik so daar by Planet Fitness Gym. And also visit the KFC at the Springs Mall, New Streetwise 2 and Mini Loaf for only R39.90 at KFC at the Springs Mall. Gaan kry jou hoenderkie daar, man. As jy nie braai nie, dan gaan koop jy vir jou lekker wegneem eters. Moet ek nie mis nie. And then also on a Friday is always Freebie Friday at the Springs Mall. Free safe parking, free wifi and free entertainment. Nou sê. En dan moet jy ook nie vergeet nie, my collega wat nou die keyboard daar so lekker onder tokkel daar by die food court, dan kom hy gewoonlik hier by my aansluit so 6:55. Dan gaan hy en myself en Arnel O'Neil gaan sy vir ons lekker saam ons drie weer braai en laai. So moet dit nie misloop nie. Maar soos ek gesê het, as jy iets gemis het, moet nie bekommerd wees nie. Doen dit weer so 20:07. Bly ingeskakel by Remoer FM, jou pretstasie.

0: ons hoop jy is ingeskakel en reg vir 'n lekker keer saam met Moer FM.
1: My werk.
2: Daar was allemaal van die gaan op wat wat dit is.

Man, kyk, almal wil net die beste vir sy troeteldiere hê. Kom ek vertel jou van Java, die bekostigbare kos vir alle troeteldiere. Java word van topgehalte bestanddele vervaardig. Alle bestanddele is spesiaal geformuleer volgens 'n hoë standaard en op wetenskaplike wyse om die regte verhoudings van voedingsstowwe te verkry wat troeteldiere benodig. Daar word kos vir katte, voëls, visse, asook honde en vegetariese honde vervaardig. Wil jy nou meer? Moet ook nie baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats, man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die produk altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnommer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troteldierkosse, 22 Ringstraat, Sandra Mpumalanga. Woef, ek

0: Dan is sy, nou is jylle so op die timing van een lekker lach. Op een vrijdag aand.
1: Eindelijk lag ons al vir die laatste 15
2: Die mol is bieke te ver hier van my af, hoor.
0: Amper het nie gemaakt nie, Dolf.
2: Ja, ek ook.
1: Maar Foster, hoekom roei jy studio toe? Het jy nie meer een kar nie?
0: Nee, ach, weet, ons is bezig met die remoerfeest, jy weet ons aan, Hel.
1: Ja.
0: En jy word die hele dag gebel.
2: Ja. Maar hartelike goeie maand, die van my kant op, Dolf Bester, hier by Remoer FM, en hallo Anel, en hallo Foster.
0: Hallo Dolf Bester, hallo Anel.
1: Hallo jylle, so...
2: Ek gaan nie baie praat vanavond, ek het vandag te veel gepraat.
1: Dit klink vir my na baie goeie plan, Bester, dat jy in die hoekie sit en stil bly.
0: Jy kan nie dit doen nie.
2: Moet nie begin nie.
1: I haven't even started yet. My mes is in vir jou vanavond. Maar luisteraars, is een baie lekker warm goeie naand van my kant af. As jylle saam met ons wil keier, ons het nou net lekker geluister na Werner Lukouter Blanche.
0: Dit is sy aand vanavond.
1: Dit is sy aand vanavond, so hy het te lekker gespeel. Maar as jylle saam met ons wil keier in studio vanavond, stuur vir ons een WhatsApp op 067-531-7836. Stuur het asjeblief vir Dolf en nie vir my nie, want ek moet in die ander hoekie sit vanavond. En Foster het met 'n baie kwaai gesigje ingekom, daai spane.
0: As jylle nog na die tyd vertel, daai, echt papie, maar luister, ou moet maar een stalkleer aantrek, as jy wil feesreel.
2: Ja, nee, dit is so, dit is so. Maar moet nie, laat sikker

Kom luister na inspirerende gesprek oor ons land se toekoms. Die onderwerp, my en jou toekomsplek hier in Suid-Afrika. Die datum, 28 Mei 2026. Die tyd, 1800 uur.

van 1830. Die plek, La Encore Theater, Laerskool Selection Park Springs. Binneparkering beskikbaar, Ferris Laan vir R20. Optrede Eugene van Rensburg, Hoërskool Huguenote, Laerskool Selection Park, R200 per persoon. Aangebied deur Hervormde Kerk Springs Oos. Kontak Cameron op 063-457-8861 vir besprekings. Die spreker, Dr. Pieter Groenewald, minister van korrektiewe dienste.

0: are ready. Testing speakers.
1: Nou luister jy baie mooi vir my. Ek kan nie meer die gras kort met al die kragprobleme nie.
2: Aha, bedaar nou vrou, bedaar.
1: Nou wat so aha is dit met jou vandag?
2: Aha ja, dis aha, Power Solutions van Sandra, wat vir ons die beste en bekostigbare solar systeem kan installeer. Rusteen as ook in stand kan hou.
1: Nou waar denk jy moet ek hulle nou in die hande kry?
2: Maklik man, besoek hulle Facebookblad as ook al die ander sociale media platforms. Jy kan na Aha Power Solutions skakel by Franco op 072-331-7880 of vir Nadine op 07-1148-7825 en natuurlik ook op hulle e-pos adres info@ahapower.co.za. Aha Power Solutions, your one-stop solar power solution.
0: With the doctor of all mixes, Nate Sumner.

0: Let's go! This is...
1: Hi, ek is Dolbeester en jy is ingeskakel op Remoer FM, jou pretstasie.
0: The hottest DJ in the city. In the city. Live in the mix.
1: Elko Staalhandelaar, jou staalhandelaar in Springs. Elko Staalhandelaars het na 3 generaties en meer as 50 jaar een van Gauteng se grootste private staalmaatskappye geword. Oral bekend en gerespekteer in Suid-Afrika. Pryse so laag as moontlik en die diens so hoog as moontlik. Geen bestelling te groot of te klein nie. Spandeer R1000 of meer elke donderdag, spin die wiel en jy staan 'n kans om 'n lekker prys te wen. Elko Staalhandelaars, hoek van Ermelo en Dagbreekweg, Lago Springs. Jy kan ons skakel op 011-362-1551.
2: Fattest, funkiest tunes in town.
3: Now, here comes the music.
4: You got a beat for me?
5: This one's explosive.
6: The dopest beats are ready.
7: Testing speakers.
8: Nou luister jy baie mooi vir my. Ek kan nie meer die gras kort met al die kragprobleme nie.
9: Aha, bedaar nou vrou, bedaar.
8: Nou wat se aha is dit met jou vandag?
9: Aha ja, dis aha, Power Solutions van Sandra, wat vir ons die beste en bekostigbare solarsisteem kan installeer. Rusteen as ook in stand kan hou.
8: Nou waar denk jy moet ek hulle nou in die hande kry?
9: Maklik man, besoek hulle Facebookblad as ook al die ander sosiale media platforms. Jy kan na Ha Power Solutions skakel by Franco op 072-331-7880 of vir Nadine op 07-1148-7825 en natuurlik ook op hulle e-pos adres info@ahapower.co.za. Aha Power Solutions, your one-stop solar power solution.
10: Speaking with the doctor of all mixes. Make some noise for
11: playing only the best music in the world. This is your number one radio station.

0: korrels. Woord vir jou hart en siel, elke dag saam met my, Iwet Pester, net hier op Rumoer FM.
1: Kom luister na inspirerende gesprek oor ons land se toekoms. Die onderwerp, my en jou toekomsplek hier in Suid-Afrika. Die datum, 28 Mei 2026. Die tyd, 1800 uur vir 1830. Die plek, La Encore Theater, Laerskool Selection Park Springs. Binneparkering beskikbaar, Ferrislaan vir R20. Optrede Eugene van Rensburg, Hoërskool Huguenote, Laerskool Selection Park, R200 per persoon. Aangebied deur Hervormde Kerk Springs Oos. Kontak Cameron op 063-457-8861 vir besprekings. Die spreker, Dr. Pieter Groenewald, minister van korrektiewe dienste.

0: Your favorite radio station. The non-stop classics. All day long.
1: Sondag se toentertyd treffers met my Dol Wester word met trots aan u gebring deur Remax Express. U instop eindring spesialiste in die Oosrand. Wanneer dit kom by koop, verkoop of huur, maak ervaring saak. En niemand doen dit beter as Remax Express Geduld Springs nie. Met plaaslike kundigheid, wêreldwye bereik en top presterende span, help ons u met vertroue vorentoe te beweeg. Verkoop, ons sal jou huis laat uitstaan. Koop, ons sal jou help om die een te vind, want dit gaan u volgende hoofstuk wees. Ons hanteer ook kommersiële en landbouverkope landwyd. Besoek ons by Geduldweg 56 Springs en skakel 010-605-0007. Remax Express, 'n sny bo die res, waar die volgende hoofstuk begin. 1-2-1-2-1-2-1-2-1-2.
2: You know, it's been said that if anybody doesn't know the words to this song, he's got a hole in his soul. So you better get your soul together and you gotta sing along with us like this. Yeah. You're doing fine. Put your hands together now. That's it.

0: Dopest beats are ready. Testing speakers.
1: Nou luister jy baie mooi vir my. Ek kan nie meer die gras kort hou met al die kragprobleme nie.
2: Aha, bedaar nou vrou, bedaar.
1: Nou wat se aha is dit met jou vandag?
2: Aha ja, dis aha, Power Solutions van Sandra, wat vir ons die beste en bekostigbare solarsysteem kan installeer. Rusteen as ook in stand kan hou.
1: Nou waar denk jy moet ek hulle nou in die hande kry?
2: Maklik man, besoek hulle Facebookblad as ook al die ander sociale media platforms. Jy kan aha Power Solutions skakel by Franco op 072-331-7880 of vir Nadine op 071-48-7825 en natuurlik ook op hulle e-pos adres info@ahapower.co.za. Aha Power Solutions, your one-stop solar power solution.
3: With the doctor of all mixes. Make some noise for your playing only the best music in the world. This is your number one radio station.

0: Luister hier man, laat ek jou iets vertel. Soek jy enige iets van staal en ander selfdoen hardeware, dan weet jy mos, sit jou voet in die hoek, reg uit na Elko staalhandelaars toe. Van Palisades heinings tot klaar vervaardigde hekke en panele wat reg is om geïnstalleerd te word. Hulle bestaan al vanaf 1973 met ondervinding in die staalbedrijf. Elko staalhandelaars verkoop ook Centurion, Duis en DTS hekmotors teen ongelooflike pryse. Of jy nou wil iets oprig, herstel of net jou erf, huis of besigheid wil beveilig met 'n heining, Elko gee vir jou die kwaliteit staal. Goeie pryse en eerlike diens. Jy is nie net 'n kliënt nie, jy is deel van die familie. Kom besoek Elko staalhandelaars in Springs vandag nog en sien self hoekom kliënte aanhoudend terugkom vir ons uitstekende diens. Elko staalhandelaars, 'n familie van staal, sterk en standvastig. Kontak hulle op die WhatsApp lyn 083-375-4009 of telefoonlyn 011-362-1551 op die hoek van Ermelo en Dagbreek weg Lago Springs. E-pos is sales@elkosteel.co.za. Ook beskikbaar op alle bekende elektroniese blaaie.
1: It's a busy day in the factory. Machines are running. Production is on track. Then suddenly, something breaks. A shaft wears out, a part fails, and now everything stands still. At Equal Elm Trading CNC Engineering, we get you back on track. From boerdery toerusting en pompe to trucks and new parts production runs, we've got you covered. Onderdeel gebreek? Ons maak 'n plan. Call 011-908-5690. Equal Elm Trading. Ons lewer gehalte teen pryse wat werk.

0: Kom luister na inspirerende gesprek oor ons land se toekoms. Die onderwerp, my en jou toekomsplek hier in Suid-Afrika. Die datum, 28 Mei 2026. Die tyd, 1800 uur vir 1830. Die plek, La Encore Theater, Laerskool Selection Park Springs. Binneparkering beskikbaar, Ferrislaan vir R20. Optrede Eugene van Rensburg, Hoërskool Huguenote, Laerskool Selection Park, R200 per persoon. Aangebied deur Hervormde Kerk Springs Oos. Kontak Cameron op 063-457-8861 vir besprekings. Die spreker, Dr. Pieter Groenewald, minister van korrektiewe dienste. Ons vir jou,
1: Suid-Afrika. The biggest hits, non-stop, 24-7.
2: Play only the best music in the world. This is your number one radio station.

0: the best music in the world. This is your number one radio station. Let's go.
1: Hi, ek is Dolph Bester en jy is ingeskakel op Remoer FM, jou pretstasie.
0: The hottest DJ in the city. In the city. Live in the mix. Live in the mix.
1: Elko Staalhandelaar, jou staalhandelaar in Springs. Elko Staalhandelaar het na 3 generaties en meer as 50 jaar een van Gauteng se grootste private staalmaatskappye geword. Oral bekend en gerespekteer in Suid-Afrika. Pryse so laag as moontlik en die diens so hoog as moontlik. Geen bestelling te groot of te klein nie. Spandeer R1000 of meer elke donderdag, spin die wiel en jy staan 'n kans om 'n lekker prys te wen. Elko Staalhandelaar, hoek van Ermelo en Dagbreekweg, Largo Springs. Jy kan hulle skakel op 011-362-1551.
2: The fattest, funkiest tunes in town.
3: Now, here comes the music.
4: You got a beat for me?
5: This one's explosive.
1: Luister hier, man. Laat ek jou iets vertel. Soek jy enige iets van staal en ander selfdoen hardeware, dan weet jy mos, sit jou voet in die hoek, reguit na Elko Staalhandelaar toe. Van Palisades heinings tot klaar vervaardigde hekke en panele wat reg is om geïnstalleer te word. Hulle bestaan al vanaf 1973 met ondervinding in die staalbedryf. Elko Staalhandelaars verkoop ook Centurion, Duis en DTS hekmotors teen ongelooflike pryse. Of jy nou wil iets oprig, herstel of net jou erf, huis of besigheid wil beveilig met 'n heining, Elko gee vir jou die kwaliteit staal. Goeie pryse en eerlike diens. Jy's nie net 'n kliënt nie, jy's deel van die familie. Kom besoek Elko Staalhandelaars in Springs vandag nog en sien self hoekom kliënte aanhoudend terugkom vir ons uitstekende diens. Elko Staalhandelaars, 'n familie van staal, sterk en standvastig. Kontak hulle op die WhatsApp lyn 083-375-4009 of telefoonlyn 011-362-1551 op die hoek van Ermelo en Dagbreekweg, Largo Springs. E-pos is sales@elkosteel.co.za. Ook beskikbaar op alle bekende elektroniese blaaie.

0: Sondag se Toentertyd treffers met my Dolf Wester word met trots aan u gebring deur Remax Express. U instop eindings spesialiste in die Oosrand. Wanneer dit kom by koop, verkoop of huur, maak ervaring saak. En niemand doen dit beter as Remax Express Geduld Springs nie. Met plaaslike kundigheid, wêreldwye bereik en top presterende span, help ons u met vertroue vorentoe te beweeg. Verkoop, ons sal jou huis laat uitstaan. Koop, ons sal jou help om die een te vind, want dit gaan die volgende hoofstuk wees. Ons hanteer ook kommersiële en landbouverkope landwyd. Besoek ons by Geduldweg 56 Springs en skakel 010-605-007. Remax Express, 'n sny bo die res, waar die volgende hoofstuk begin.
1: 1-2-1-2-1-2-1-2-1-2 Favorite radio station. The non-stop classics. All day long.
2: Your station. FM.

0: Dopest beats are ready. Testing speakers.
1: Nou luister jy baie mooi vir my. Ek kan nie meer die gras kort met al die kragprobleme nie.
2: Aha, bedaar nou vrou, bedaar.
1: Nou wat se aha is dit met jou vandag?
2: Aha ja, dis aha, Power Solutions van Sandra, wat vir ons die beste en bekostigbare solar systeem kan installeer. Rusteen as ook in stand kan hou.
1: Nou waar denk jy moet ek hulle nou in die hande kry?
2: Maklik man, besoek hulle Facebookblad as ook al die ander sosiale media platforms. Jy kan aha Power Solutions skakel by Franco op 072-331-7880 of vir Nadine op 07-1148-7825 en natuurlik ook op hulle e-pos adres info@ahapower.co.za. Aha Power Solutions, your one-stop solar power solution.
0: With the doctor of all mixes, make some noise for

0: best music in the world. This is your number one radio station.
1: Kom luister na inspirerende gesprek oor ons land se toekoms. Die onderwerp, my en jou toekomsplek hier in Suid-Afrika. Die datum, 28 Mei 2026. Die tyd, 1800 uur vir 1830. Die plek, La Encore Theater, Laerskool Selection Park Springs. Binneparkering beskikbaar, Ferris Laan vir R20. Optrede, Eugene van Rensburg, Hoërskool Huguenote, Laerskool Selection Park, R200 per persoon. Aangebied deur Hervormde Kerk Springs Oos. Kontak Cameron op 063-457-8861 vir besprekings. Die spreker, Dr. Pieter Groenewald, minister van korrektiewe dienste.
2: Ons vir jou, Suid-Afrika.
3: It's the one.
1: Hi, ek is Dolf Beester.
4: Ek is Anel O'Neil.
5: Ek is Henke Foster.
4: Skakel in elke vrydag aand om 7 uur op Remoer FM vir ons pretuur op braai
6: en lawaai.
4: Die beste boeremusiekuur wat jy gaan kry.

0: Testing in progress. Does your business need more exposure?
1: Wil jy graag meer besighede in jou industrie ontmoet?
0: Do you know what's new and happening in your line of business? Tune in every Tuesday between 7 and 8 on Remoer FM for our new business hour for all this and more.
2: Reboot initiated.
1: DJ. Man, kyk, almal wil net die beste vir sy troeteldiere hê. Kom ek vertel jou van Java, die bekostigbare kos vir alle troeteldiere. Java word van topgehalte bestanddele vervaardig. Alle bestanddele is spesiaal geformuleer volgens 'n hoë standaard en op wetenskaplike wyse om die regte verhoudings van voedingsstowwe te verkry wat troeteldiere benodig. Daar word kos vir katte, voëls, visse, asook honde en vegetariese honde vervaardig. Wil jy nou meer? Moet ook nie baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats, man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die produk altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnummer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troteldierkosse, 22 Ringstraat, Sandra Mpumalanga. Woef, ek

0: You are about to witness an epic experience.
1: Ek is Anel O'Neil en jy luister na Rumoer FM, jou pretstasie.
0: Of music and sound.
2: Playing only the best music in the world. This is your number one radio station.
3: The dopest beats are ready.
4: Testing speakers.
1: Nou luister jy baie mooi vir my. Ek kan nie meer die gras kort hou met al die kragprobleme nie.
5: Aha, bedaar nou vrou, bedaar.
1: Nou wat so aha is dit met jou vandag?
5: Aha ja, dis aha Power Solutions van Sandra wat vir ons die beste en bekostigbare solar systeem kan installeer. Rusteen as ook in stand kan hou.
1: Nou waar denk jy moet ek hulle nou in die hande kry?
5: Maklik man, besoek hulle Facebookblad as ook al die ander sosiale media platforms. Jy kan aha Power Solutions skakel by Franco op 072-331-7880 of vir Nadine op 07-1148-7825 en natuurlik ook op hulle e-pos adres info@ahapower.co.za. Aha Power Solutions, your one-stop solar power solution.
6: With the doctor of all mixes, make some noise for

0: Elko Steel Dealers, for your steel and security requirements.
1: From palisade fencing to roof sheeting to structural steel, Elko Steel Dealers has everything you need to secure and build with confidence.
0: Serving the community since 1973, Elko Steel Dealers has over 50 years of trusted experience supplying quality steel to homeowners, builders, and businesses across the province.
1: Need a gate motor? Elko stocks reliable brands like Centurion, Dayz, and DTS to help keep your property safe and secure.
0: Whether you're building, upgrading security, or starting a new project, Elko Steel Dealers offers quality steel, competitive prices, and honest service.
1: And because Elko is family-owned, every customer is treated like part of the family.
0: Visit Elko Steel Dealers in Springs or send us a WhatsApp today on 083-375-4009. Elko Steel Dealers, a family of steel, strong and united. Send us a WhatsApp on 083-375-4009 or phone us on 011-362-1551. Find us on the corner of Ermelo and Dagbeek Road, Largo Springs, or email us on sales@elkosteel.co.za. We are also available on all electronic pages.
2: Sondagse toentertyd treffers met my Dolf Wester word met trots aan u gebring deur Remax Express. U instop eindings spesialiste in die Oosrand. Wanneer dit kom by koop, verkoop of huur, maak ervaring saak. En niemand doen dit beter as Remax Express Geduld Springs nie. Met plaaslike kundigheid, wêreldwye bereik en top presterende span help ons u met vertroue vorentoe te beweeg. Verkoop, ons sal jou huis laat uitstaan. Koop, ons sal jou help om die een te vind, want dit gaan u volgende hoofstuk wees. Ons hanteer ook kommersiële en landbouverkope landwyd. Besoek ons by Geduldweg 56 Springs en skakel 010-605-007. Remax Express, 'n sny bo die res, waar u volgende hoofstuk begin. 1-2-1-2-1-2-1-2. Kom luister na inspirerende gesprek oor ons land se toekoms. Die onderwerp, my en jou toekomsplek hier in Suid-Afrika. Die datum, 28 Mei 2026. Die tyd, 1800 uur vir 1830. Die plek, La Encore Theater, Laerskool Selection Park Springs. Binneparkering beskikbaar, Ferris Lawn vir R20. Optrede Eugene van Rensburg, Hoërskool Huguenote, Laerskool Selection Park, R200 per persoon. Aangebied deur Hervormde Kerk Springs Oos. Kontak Cameron op 063-457-8861 vir besprekings. Die spreker, Dr. Pieter Groenewald, minister van korrektiewe dienste.
3: Ons vir jou, Suid-Afrika.
4: Let's go. This is.
2: Hi, ek is Dolf Wester en jy is ingeskakel op Remoer FM, jou pretstasie.
4: The hottest DJ in the city. In the city. Live in the mix.
2: Man, kyk, almal wil net die beste vir sy troeteldiere hê. Kom ek vertel jou van Java, die bekostigbare kos vir alle troeteldiere. Java word van topgehalte bestanddele vervaardig. Alle bestanddele is spesiaal geformuleer volgens 'n hoë standaard en op wetenskaplike wyse om die regte verhoudings van voedingsstowwe te verkry wat troeteldiere benodig. Daar word kos vir katte, voëls, visse, asook honde en vegetariese honde vervaardig. Wil jy nou meer? Moet ook nie baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats, man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die product altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnummer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troteldier Kosse, 22 Ringstraat, Sandra en Mpumalanga. Woef, ek sê.
4: The energetic 80s. The dopest beats are ready. Testing speakers.
5: Nou luister jy baie mooi vir my. Ek kan nie meer die gras korte met al die kragprobleme nie.
2: Aha, bedaar nou vrou, bedaar.
5: Nou wat so aha is dit met jou vandag?
2: Aha ja, dis aha, Power Solutions van Sandra, wat vir ons die beste en bekostigbare solar systeem kan installeer. Rusteen as ook in stand kan hou.
5: Nou waar denk jy moet ek hulle nou in die hande kry?
2: Maklik man, besoek hulle Facebookblad as ook al die ander sociale media platforms. Jy kan aha Power Solutions skakel by Franco op 072-331-7880 of vir Nadine op 07-1148-7825 en natuurlik ook op hulle e-pos adres info@ahapower.co.za. Aha Power Solutions, your one-stop solar power solution.
4: With the doctor of all mixes, make some noise for your

0: Let's go! Hi, ek is Dolbester en jy is ingeskakel op Remoer FM, jou pretstasie.
1: The hottest DJ in the city. In the city. Live in the mix. The dopest beats are ready. Testing speakers.
2: Nou luister jy baie mooi vir my. Ek kan nie meer die gras kort met al die kragprobleme nie.
0: Aha, bedaar nou vrou, bedaar.
2: Nou wat se aha is dit met jou vandag?
0: Aha ja, dis aha, Power Solutions van Sandra, wat vir ons die beste en bekostigbare solar systeem kan installeer. Rusteen as ook in stand kan hou.
2: Nou waar denk jy moet ek hulle nou in die hande kry?
0: Maklik man, besoek hulle Facebookblad as ook al die ander sosiale media platforms. Jy kan aha Power Solutions skakel by Franco op 072-331-7880 of vir Nadine op 07-1-48-7825 en natuurlik ook op hulle e-pos adres info@ahapower.co.za. Aha Power Solutions, your one-stop solar power solution.
1: With the doctor of all mixes. Make some noise for your dream.
3: It's a busy day in the factory. Machines are running. Production is on track. Then suddenly, something breaks. A shaft wears out, a part fails, and now everything stands still. At Equal Elm Trading, CNC Engineering, we get you back on track. From boerdery toerusting en pompe, to trucks and new parts production runs, we've got you covered. Onderdeel gebreek? Ons maak 'n plan. Call 011-908-5690. Equal Elm Trading. Ons lewer gehalte teen pryse wat werk.
1: Playing only the best music in the world. This is your number one radio station. The
0: dog's out! Man, kyk, almal wil net die beste vir sy troeteldiere hê. Kom ek vertel jou van Java, die bekostigbare kos vir alle troeteldiere. Java word van topgehalte bestanddele vervaardig. Alle bestanddele is spesiaal geformuleer volgens 'n hoë standaard en op wetenskaplike wyse om die regte verhoudings van voedingsstowwe te verkry wat troeteldiere benodig. Daar word kos vir katte, voëls, visse, asook honde en vegetariese honde vervaardig. Wil jy nou meer? Moet ook nie baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats, man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die produk altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnummer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troteldierkosse, 22 Ringstraat, Sandra Mpumalanga. Woef!

Sondag se Toentertyd treffers met my Dolf Wester word met trots aan u gebring deur Remax Express. U instop eiendomsspesialiste in die Oosrand. Wanneer dit kom by koop, verkoop of huur, maak ervaring saak. En niemand doen dit beter as Remax Express Geduld Springs nie. Met plaaslike kundigheid, wêreldwye bereik en top presterende span, help ons u met vertroue vorentoe te beweeg. Verkoop, ons sal jou huis laat uitstaan. Koop, ons sal jou help om die een te vind, want dit gaan die volgende hoofstuk wees. Ons hanteer ook kommersiële en landbouverkope landwyd. Besoek ons by Geduldweg 56 Springs en skakel 010-605-0007. Remax Express, 'n sny bo die res, waar die volgende hoofstuk begin. 1-2-1-2-1-2-1-2-1-2

0: playing only the best music in the world. This is your number one radio station.
1: I'm in the mix.
0: It's the one.
2: Hi, ek is Dorf Beester.
3: Ek is Anel O'Neill.
4: Ek is Henke Foster.
3: Skakel in elke Vrydag aand om 7:00 op Remoer FM vir ons spreduur op braai
5: en lawaai.
3: Die beste boere musiek uur wat jy gaan kry.
0: The Dobus beats are ready.
6: Testing speakers.
3: Nou luister jy baie mooi vir my. Ek kan nie meer die gras kort met al die kragprobleme nie.
2: Aha, bedaar nou vrou, bedaar.
3: Nou wat so aha, is dit met jou vandag?

0: power.co.zy. Aha Power Solutions, your one-stop solar power solution.
1: With the doctor of all mixes, make some noise for Gordon.
2: Kom luister na 'n inspirerende gesprek oor ons land se toekoms. Die onderwerp: my en jou toekomsplek hier in Suid-Afrika. Die datum: 28 Mei 2026. Die tyd: 1800 uur vir 1830. Die plek: La Encore Theater, Laerskool Selection Park Springs. Binneparkering beskikbaar, Ferrislaan vir R20. Optrede: Eugene van Rensburg, Hoërskool Huguenote, Laerskool Selection Park. R200 per persoon. Aangebied deur Hervormde Kerk Springs Oos. Kontak Cameron op 063-457-8861 vir besprekings. Die spreker, Dr. Pieter Groenewald, minister van korrektiewe dienste.

0: Elke staalhandelaar, jou staalhandelaar in Springs. Elke staalhandelaar het na 3 generaties en meer as 50 jaar een van Gautengse grootste private staalmaatskappye geword. Oral bekend en gerespekteer in Suid-Afrika. Prys is so laag as moontlik en die diens so hoog as moontlik. Geen bestelling te groot of te klein nie. Spandeer R1000 of meer elke donderdag, spin die wiel en jy staan 'n kans om 'n lekker prys te wen. Elke staalhandelaar, hoek van Ermelo en Dagbreekweg, Lago Springs. Jy kan hulle skakel op 011-362-1551.
1: The fattest, funkiest tunes in town.
2: Now, here comes the music.
3: You got a beat for me?
4: This one's explosive.

0: you very much. We're going to do one more song from Strange Times in this first set.
1: The dopest beats are ready.
2: Testing speakers.
3: Nou luister jy baie mooi vir my. Ek kan nie meer die gras kort met al die kragprobleme nie.
4: Aha, bedaar nou vrou, bedaar.
3: Nou wat se aha is dit met jou vandag?
4: Aha ja, dis aha, Power Solutions van Sandra, wat vir ons die beste en bekostigbare solar systeem kan installeer. Rusteen as ook in stand kan hou.
3: Nou waar denk jy moet ek hulle nou in die hande kry?
4: Maklik man, besoek hulle Facebookblad as ook al die ander sociale media platforms. Jy kan aha Power Solutions skakel by Franco op 072-331-7880 of vir Nadine op 071-48-7825 en natuurlik ook op hulle e-pos adres info@ahapower.co.za. Aha Power Solutions, your one-stop solar power solution.
2: With the doctor of all mixes. Make some noise for your
4: Man, kyk, allemaal wil net die beste vir vry troeteldiere hê. Kom ek vertel jou van Java, die bekostigbare kos vir alle troeteldiere. Java word van topgehalte bestanddele vervaardig. Alle bestanddele is speciaal geformuleer volgens een hoë standaard en op wetenskaplike wyse om die regte verhoudings van voedingsstowwe te verkry wat troeteldiere benodig. Daar word kos vir katte, voëls, visse, asook honde en vegetariese honde vervaardig. Wil jy nou meer? Moet ook nie baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die product altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnummer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troteldierkosse, 22 Ringstraat, Sandra Mpumalanga. Woef, ek sê.

Kom luister na inspirerende gesprek oor ons land se toekoms. Die onderwerp, my en jou toekomsplek hier in Suid-Afrika. Die datum, 28 Mei 2026. Die tyd, 1800 uur vir 1830. Die plek, La Encore Theater, Laerskool Selection Park Springs. Binneparkering beskikbaar, Ferrislaan vir R20. Optrede Eugene van Rensburg, Hoërskool Huguenote, Laerskool Selection Park, R200 per persoon. Aangebied deur Hervormde Kerk Springs Oos. Kontak Cameron op 063-457-8861 vir besprekings. Die spreker, Dr. Pieter Groenewald, minister van korrektiewe dienste.

0: best music in the world. This is your number one radio station. The
1: Dog's Out! Man, kyk, allemaal wil net die beste vir sy troeteldiere hê. Kom ek vertel jou van Java, die bekostigbare kos vir alle troeteldiere. Java word van topgehalte bestanddele vervaardig. Alle bestanddele is speciaal geformuleer volgens een hoë standaard en op wetenskaplike wyse om die regte verhoudings van voedingsstowwe te verkry wat troeteldiere benodig. Daar word kos vir katte, voëls, visse, asook honde en vegetariese honde vervaardig. Wil jy nou meer? Moet ook die baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats, man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die product altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnummer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troteldier Kosse, 22's Ringstraat, Sandra en Mpumalanga. Woef, ek sê. The Energetic Ages. Kom luister na inspirerende gesprek oor ons landse toekomst. Die onderwerp, my en jou toekomstplek hier in Suid-Afrika. Die datum, 28 Mei 2026. Die tyd, 1800 uur van 1830. Die plek, La Encore Theater, Laerskool Selection Park Springs. Binneparkering beskikbaar, Ferrislaan vir R20. Optrede, Eugene van Rensburg, Hoërskool Huguenote, Laerskool Selection Park, R200 per persoon. Aangebied deur Hervormde Kerk Springs Oos. Kontak Cameron op 063-457-8861 vir besprekings. Die spreker, Dr. Pieter Groenewald, minister van korrektiewe dienste.

0: the one.
1: Hi, ek is Dawn Beester.
2: Ek is Anel O'Neill.
3: Ek is Henke Foster.
2: Skakel in elke vrijdag aand om 7 uur op Remoer FM vir ons pret uur op braai
4: en lawaai.
2: Die beste boere muziek uur wat jy gaan kry.
5: Goeiemôre vriende, familie, ouers en onderwysers. En baie welkom by ons graadeplegtigheid van 2021. Ten spyte van 'n baie moeilike jaar, sit ons vandag hier en staan ons op die brink van ons toekoms.

0: It's a busy day in the factory. Machines are running. Production is on track. Then suddenly, something breaks. A shaft wears out, a part fails, and now everything stands still. At Equal Elm Trading, CNC Engineering, we get you back on track. From boerdery toerusting en pompe to trucks and new parts production runs, we've got you covered. Onderdeel gebreek? Ons maak 'n plan. Call 011-908-5690. Equal Elm Trading. Ons lewer gehalte teen pryse wat werk.
1: Man, kyk, almal wil net die beste vir sy troeteldiere hê. Kom ek vertel jou van Java, die bekostigbare kos vir alle troeteldiere. Java word van topgehalte bestanddele vervaardig. Alle bestanddele is spesiaal geformuleer volgens 'n hoë standaard en op wetenskaplike wyse om die regte verhoudings van voedingsstowwe te verkry wat troeteldiere benodig. Daar word kos vir katte, voëls, visse, asook honde en vegetariese honde vervaardig. Wil jy nou meer? Moet ook nie baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats, man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die produk altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnummer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troteldierkosse, 22 Ringstraat, Sandra Mpumalanga. Woef!

0: Jovis Beats are ready. Testing speakers.
1: Nou luister jy baie mooi vir my. Ek kan nie meer die gras kort met al die kragprobleme nie.
2: Aha, bedaar nou vrou, bedaar.
1: Nou wat se aha is dit met jou vandag?
2: Aha ja, dis aha, Power Solutions van Sandra, wat vir ons die beste en bekostigbare solar systeem kan installeer. Rusteen as ook in stand kan hou.
1: Nou waar denk jy moet ek hulle nou in die hande kry?
2: Maklik man, besoek hulle Facebookblad as ook al die ander sosiale media platforms. Jy kan aha Power Solutions skakel by Franco op 072-331-7880 of vir Nadine op 07-1-48-7825 en natuurlik ook op hulle e-pos adres info@ahapower.co.za. Aha Power Solutions, your one-stop solar power solution.
0: With the doctor of all mixes. Make some noise for George.
3: Life is music.
4: Want your business to stand out? Advertising isn't an expense, it's an investment. With our tailored marketing packages, we put your brand where your customers are, on air, online and in their minds.
2: Groot of klein begroting, ons het die pakket vir jou. Bereik meer mense, kry meer verwysings en die beste resultate.
4: Call us today on 064-757-160. Let's grow your business. Smart marketing starts here.
3: Your station.

Kom luister na inspirerende gesprek oor ons land se toekoms. Die onderwerp, my en jou toekomsplek hier in Suid-Afrika. Die datum, 28 Mei 2026. Die tyd, 1800 uur vir 1830. Die plek, La Encore Theater, Laerskool Selection Park Springs. Binneparkering beskikbaar, Ferrislaan vir R20. Optrede Eugene van Rensburg, Hoërskool Huguenote, Laerskool Selection Park, R200 per persoon. Aangebied deur Hervormde Kerk Springs Oos. Kontak Cameron op 063-457-8861 vir besprekings. Die spreker, Dr. Pieter Groenewald, minister van korrektiewe dienste.

0: best music in the world. This is your number one radio station.
1: Your favorite radio station. The non-stop classics. All day long.
2: Sondag se Toentertyd treffers met my Dolf Wester word met trots aan u gebring deur Remax Express. U instop eindings spesialiste in die Oosrand. Wanneer dit kom by koop, verkoop of huur, maak ervaring saak. En niemand doen dit beter as Remax Express Geduld Springs nie. Met plaaslike kundigheid, wêreldwye bereik en top presterende span, help ons u met vertroue vorentoe te beweeg. Verkoop, ons sal u huis laat uitstaan. Koop, ons sal jy help om die een te vind, want dit gaan die volgende hoofstuk wees. Ons hanteer ook kommersiële en landbouverkope landwyd. Besoek ons by Geduldweg 56 Springs en skakel 010-605-007. Remax Express, een snui boor die res, waar die volgende hoofstuk begin.
3: 1-2-1-2-1-2-1-2-1-2

0: is Henke Foster en jy luister na Rumoer FM.
1: You're now rocking with the hottest DJ. With the hottest DJ. The dopest beats are ready. Testing speakers.
2: Nou luister jy baie mooi vir my. Ek kan nie meer die gras kort hou met al die kragprobleme nie.
3: Aha, bedaar nou vrou, bedaar.
2: Nou wat se aha is dit met jou vandag?
3: Aha ja, dis aha, Power Solutions van Sandra, wat vir ons die beste en bekostigbare solar systeem kan installeer. Rusteen as ook in stand kan hou.
2: Nou waar denk jy moet ek hulle nou in die hande kry?
3: Maklik man, besoek hulle Facebookblad as ook al die ander sosiale media platforms. Jy kan aha Power Solutions skakel by Franco op 072-331-7880 of vir Nadine op 07-1148-7825 en natuurlik ook op hulle e-pos adres info@ahapower.co.za. Aha Power Solutions, your one-stop solar power solution.
1: With the doctor of all mixes. Make some noise for
4: the biggest hits. Non-stop. 24/7.
1: You're now rocking with the hottest DJ. With the hottest DJ.
5: Hallo, dit is Chef Faitjie van Tox & Chops en jy luister nou na Rumoer FM.
1: Ladies and gentlemen.
6: Ladies and gentlemen.
1: Please stand by.
3: Kom luister na inspirerende gesprek oor ons land se toekoms. Die onderwerp My en jou toekomsplek hier in Suid-Afrika. Die datum 28 Mei 2026. Die tyd 1800 uur vir 1830. Die plek La Encore Theater, Laerskool Selection Park Springs. Binneparkering beskikbaar Ferrislaan vir R20. Optrede Eugene van Rensburg, Hoërskool Huguenote, Laerskool Selection Park, R200 per persoon. Aangebied deur Hervormde Kerk Springs Oos. Kontak Cameron op 063-457-8861 vir besprekings. Die spreker, Dr. Pieter Groenewald, minister van korrektiewe dienste.

Nonna's het toentertijd treffers met My Dol Wester word met trots aan u gebring die Remax Express. U instop eindring specialist in die Oosrand. Wanneer dit kom by koop, verkoop of huur, maak ervaring saak. En niemand doen dit beter as Remax Express Geduld Springs nie. Met plaaslike kundigheid wêreldwye bereik en top presterende span, help ons u met vertroue vorentoe te beweeg. Verkoop, ons sal jou huis laat uitstaan. Koop, ons sal jou help om die een te vind, want dit gaan die volgende hoofstuk wees. Ons hanteer ook kommersiële en landbouverkope landwyd. Besoek ons by Geduldweg 56 Springs en skakel 010-605-007. Remax Express, 'n sny bo die res, waar die volgende hoofstuk begin. 1-2-1-2-1-2-1-2-1-2

Luister hier man, laat ek jou iets vertel. Soek jy enige iets van staal en ander selfdoen hardeware, dan weet jy mos, sit jou voet in die hoek, reguit na elke staalhandelaar toe. Van Palisades heinings tot klaar vervaardigde hekke en panele wat reg is om geïnstalleerd te word. Hulle bestaan al vanaf 1973 met ondervinding in die staalbedrijf. Elke staalhandelaar verkoop ook Centurion, Duis en DTS hekmotors teen ongelooflike prijse. Of jy nou wil iets oprig, herstel of net jou erf, huis of besigheid wil beveilig met 'n heining, Elko gee vir jou die kwaliteit staal. Goeie prijse en eerlike diens. Jy is nie net 'n kliënt nie, jy is deel van die familie. Kom besoek Elko staalhandelaars in Springs vandag nog en sien self hoekom kliënte aanhoudend terugkom vir ons uitstekende diens. Elko staalhandelaars, 'n familie van staal, sterk en standvastig. Kontak hulle op die WhatsApp lyn 083-375-4009 of telefoonlyn 011-362-1551 op die hoek van Ermelo en Dagbreek weg Lago Springs. E-pos is sales@elkosteel.co.za. Ook beskikbaar op alle bekende elektroniese blaaie.

0: It's a busy day in the factory. Machines are running. Production is on track. Then suddenly, something breaks. A shaft wears out, a part fails, and now everything stands still. At Equal Elm Trading, CNC Engineering, we get you back on track. From boerderytoerusting en pompe to trucks and new parts production runs, we've got you covered. Onderdeel gebreek? Ons maak 'n plan. Call 011-908-5690. Equal Elm Trading. Ons lewer gehalte teen pryse wat werk.
1: Playing only the best music in the world. This is your number one radio station. The
2: dogs out! Man, kyk, almal wil net die beste vir sy troeteldiere hê. Kom ek vertel jou van Java, die bekostigbare kos vir alle troeteldiere. Java word van topgehalte bestanddele vervaardig. Alle bestanddele is spesiaal geformuleer volgens 'n hoë standaard en op wetenskaplike wyse om die regte verhoudings van voedingsstowwe te verkry wat troeteldiere benodig. Daar word kos vir katte, voëls, visse, asook honde en vegetariese honde vervaardig. Wil jy nou meer? Moet ook nie baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats, man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die produk altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnummer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troteldierkosse, 22 Ringstraat, Sandra Mpumalanga. Woef!